Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i program. Värdskapet är. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Trollhättan. Jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre. Några som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

0: blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00, så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Trollhättan. Jag heter Moosa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

13-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14. Onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

det för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

de sal au sang. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Vem fick skåda ett tråd där en lukt ut av krokodil stod och där kräftor i driv

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen. Och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren. Onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i program. Värdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Trollhättan. Jag heter Moosa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

det, Trollten. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen. Och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren. Onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

hand och låt oss dansa här en vals med en rosmarin. Natten är ljuv, le blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

0: lugn doft ljus och toner hem till drömmars land.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Trollhättan och det är dags för ett nytt parti. Och dagens parti är nämligen Sverigedemokraterna och de ska få presentera sig själva här. Varsågod.
1: Jag heter Tony Brantberg och jag är gruppledare för Trollhättans Sverigedemokrater.
0: Ja.
1: Har suttit i politiken för partiet i 7-8 år. Jag har ett förflutet i politiken sedan 90-talet också när jag satt i samhällsbyggnadsnämnden. Så jag har väl varit engagerad ganska länge på ett sätt.
0: Mm. Och du har två kollegor med dig och vi tar nästa.
2: Jag heter Marie Berg och jag är vice gruppledare i Sverigedemokraterna. Och ja, jag har varit dåligt intresserad av politik innan, men barn och barnbarn och barnbarns barn gjorde att jag kände att nej, Sverige är på väg åt rätt fel håll, så jag vill verkligen att vi ska göra någonting åt det. Och det går inte att sitta vid kaffebordet, utan då får man försöka engagera sig. Och det var därför jag engagerade mig. Och jag har suttit i kommunen sedan 2018.
0: Ja, ja, okej.
2: Så det är några år.
0: Då tar vi nästa.
3: Mitt namn är Erland Larsson, fyller snart 66. Och jag har också varit med ganska länge. Jag har varit med cirka 10 år nu. Jag gick med 17 tror jag. Och andre vice ordförande. Och är med i ett antal nämnde bland annat. Mm. Så jag har ju sett utvecklingen. Jag gick i början och knöt näven i många år. Men man måste engagera sig för barnen och våra äldre. Det är det som brinner för mig.
0: Mm. Okej, okay, då går vi in på första frågan här. Och egentligen när vi pratar med ungdomar så här, om Sverigedemokraterna skulle vara de som bestämde nu egen majoritet och så där, hur tycker ni att skolan fungerar och så där? Om vi börjar med de yngsta då, förskolor här i kommunen, hur tycker ni att det fungerar med dem som finns här i Trollhättan?
3: De fungerar ganska bra faktiskt, har gjort det i alla fall, men det är ju en komplex barn, så det är svårt att få ihop tidigare, för oftast är det 3 anställda på en barngrupp och så vidare. Och man är ju inte 3 hela tiden, utan man är oftast 2. Ibland är man bara 1.
0: Ja.
3: Så sätt är det ganska jobbigt för dem.
0: Om jag säger, ni är ju politiker, så att säga. Hur långt vad kan tjänstemän berätta om 3 år? Då går det upp eller ner så? Eller hur lång planering har ni? För att det går ju inte att komma till höst att nu behöver vi 2 skolor till liksom. Hur långt i förväg kan de beräkna? Liksom?
3: Vi har haft bra beräkningar ända tills det blev tvärstopp då. Ja. Så vi ligger med för många förskolor just nu.
0: Okay.
3: Så det är en översyn som hela tiden pågår och så vidare. Och det kommer mer siffror till hösten vad som kommer att skall då.
0: Ja, just det.
3: Mm.
0: Jag förstår, det är ju man kan ju inte sitta och kanske en av det
3: går och så vidare, och det kommer mer siffror till hösten vad som kommer att skall då.
0: Ja, just det.
3: Mm.
0: Jag förstår, det är ju

0: det blir sämre kanske och åka och lämna och hämta. Och det finns, ja, just den här närheten som man har haft då med mindre förskolor. För nu blir det större enheter. Mm. Och ja, det kan man ju alltid diskutera hur, om det är bra eller dåligt. Det som oroar då, det är ju att de här små enheterna utanför tätorten, alltså i våra mindre förorter, de är ju de som oftast blir drabbade, och de är ju de som absolut måste till för att vi ska ha en landsbygd som lever. Ja. Och skolan, förskolan är ju jätteviktigt om vi ska behålla barnfamiljerna där ute.
1: När man ser att vi måste tyvärr minska det, vad händer med lokalen då? Kan man bygga om det och använda det till något annat under en femårsperiod? Eller hur fungerar det där?
0: Vissa förskolor använder man idag och bygger om till LSS-boenden. Det är en sak. Sen tittar man ju på andra möjligheter att få verksamheter i förskolorna. För det är klart att någonstans måste man ju använda, eller man måste ju använda lokalerna till någonting. Och det är klart, det har varit brist på LSS-boenden, och då kan man ju använda det till det kanske. Det kräver en viss ombyggnad självklart, men de är oftast ganska slitna ändå, så det behöver väl vara ett underhåll på dem.
1: Ja, just det, just det.
0: Det var ju reportage i tidningen häromdagen om hur slitna skolor och förskolor.
1: Ja, just det. Om vi säger, går upp lite grann till grundskolan, tänker jag på nu då. Hur ser det ut i Trollhättan just nu då? Hur skulle ni vilja se framåt? Hur ska man jobba liksom med skolor? Så skolan är ju ganska stort, det är många barn vi har och mycket skolor och sådär då. Mm.
2: Det är ganska komplext just med, för det går in med det där med då. Ja. Men huvudsaken är enligt mitt tycker jag att landsbygds åsaka Vedlandar och Pärlade Sjöntoppen naturligtvis blir kvar där för hela landsbygden där, men det kommer bli att någon skola kommer få stryka på foten på något sätt, och för det är så, det är hyreskostnader som ska betala sig, och elevpengarna, den hänger ju inte riktigt med det och så vidare. Mm. Tyvärr.
1: Nej, okej. Okay. Hur ser det ut med, vet, när, grundskolan är ju från ettan till nian så, men är det inte i kommun har vi två stora skolor kan man säga då. Ett är i Sylte, va?
0: Ja.
1: Och sen är det väl, vad är
0: Lyrfåga.
1: Lyrfåga, just det, ja. Hur ser det ut där? Men det finns fortfarande om det blir mer barn, så man har inte fyllt det fortfarande, va? Eller?
0: Ja, barngrupperna minskar ju, det gör de. Och sedan så har det ju skett en del omflyttningar. Dels för några år sedan när man la ner Kronan, så flyttade man ju en massa elever runt om i staden och bussade dem. Och sedan så har man ju gjort andra förändringar på vissa skolor. Det har varit, ja, utav olika orsaker då. Det har funnits en del problem i skolorna de sista åren, eller kan vi väl säga, det är ganska många år, men som inte har uppmärksammats på samma sätt som det har gjorts nu. Mm. Och skolan behöver nog ha en ordentlig översyn för att barnen ska få en bra utbildning, och för att barnen ska kunna utvecklas på det sätt som vi vill.
1: Hur är det? Du nämnde en gång Kronan. Man har ju det är fortfarande bussar som går, va? Så det är. Men hur är det? Jag har hört några prata om att man ska ge alla barn kort. Eller hur fungerar det här riktigt, som en del säger?
0: Ja, det man då tittar på nu då, det är ju ett busskort över sommaren.
1: Ja, sommaren var det, ja, just det.
0: Som alla med, var det 7-9 eller 6-9, ja, skulle, ja, få. Det,
1: ja.
0: För att man, vissa av dem ska ju kanske ha sommarjobb och sådana där saker, men för att de ska kunna vara med i lite olika evenemang och sånt där, så skulle man ha då fria busskort i sommar.
1: Mm.
0: Det är klart, det finns ju yngre barn också som kan.

0: kanske gärna skulle vilja följa med då, men de får inga busskort nu i alla fall.
1: Ja, just det. Hur det nämnde som han om skolor, säger, är de ute och kontrollerar, eller inte kontrollerar, men är de ute och besöker skolor och så och tittar på dem? Kommunen äger ju skolor, men är de också ute på de privata, eller får man inte besöka dem, eller hur fungerar det liksom?
2: Nej, vi är inte ute på de privata, utan det är bara de kommunala då. Vi har varit ute, men det är inte för att det är besiktiga direkt, utan det är kollat att prata med lärare och elever och prata med rektorn också, pedagoger och sånt. Så vi har ju varit ute på ett antal skolor och sett av verkligheten då och så vidare. Och vi pratar om lyrfågor, ja, den är ju full egentligen, för det är ett antal elever från Staver bland annat som har sökt sig till lyrfågor och fyllt upp den till full helt enkelt. Sylt är ju inte riktigt full, det där är ju, men de har ju problem med det med, om man säger så, och så det kommer bli en utmaning, och särskilt då när det varit det här med utredningen angående förvaltningen och detta som har smittat ner sig även på nämnden, så vi har inte fått reda på allting som har hänt i diverse skolor.
1: Är det skolmyndighet, är det staten som utreder det, eller är det ni kommun som utreder sånt, eller har en skolnämnd som inspekterar från Stockholm typ, eller?
0: Skolinspektionen finns ju, och de kan ju göra inspektioner ute på skolorna. Dels så kan de ju bli kallade dit, men också om det är skolor där det finns problem och det har funnits mycket anmälningar och sånt där, så kan de ju även göra oanmälda besök. Det var ju ett besök på en skola här för inte så länge sedan i Trollhättan. Och där sa man ju då efteråt att de klarade sig för den inspektionen. Det hade varit roligt att veta vad man har inspekterat och vem man har pratat med också, men det vet vi inte.
1: Men det är ingenting som ni lokala politiker får reda på, utan det är de i typ i Stockholm som, eller skolnämnden, eller vilka det är nu som inspekterar liksom.
2: Ja, vi ska ju få reda på resultat egentligen. Nu fick vi inte det, för det var ju nyss klar den, och att de fick godkänt, det var ju Sylteskolan vi pratade om då. Nej, vi fick inte reda på det riktigt vad. Vi fick reda på att de hade gjort ett antal handlingsplaner.
1: Okej.
2: Men det är ju skillnad på handlingsplan och hur det fungerar i verkligheten då.
1: Ja, just det. Och vi går vidare då. Ni har väl lite hand om gymnasiet, men ni ska ändå ha ett grepp på det där då. Hur lägger vi till det liksom?
2: Jag är ju med i Kunskapsförbundet.
1: Ja, alltså, det ligger på det.
2: 5-6 år. Så sätt så ligger vi med ganska bra egentligen.
1: Okej.
2: Men det mesta, det är väl att det är en viss frånvaro där och så vidare och så vidare, men något som kom upp nu är väl egentligen att skolmaten är så dålig så de vill inte äta den egentligen. Det är drygt 50% som äter skolmaten bara, 55. Och är det inte så att den är för dålig, så är det för att de inte blir mätta helt enkelt. Men det var ju en det kom ju upp på senaste mötet för några veckor sedan, så det var ju lite bedrövligt, men det har vi vetat om i flera år nu just, och de håller på att utreda, men maten blir inte bättre, utan det är ju så att den blir väl mer och mer processad och mer gröd och då kanske inte alla elever äter den helt enkelt.
1: Okej.
0: Jag ska väl göra förtydligande med att säga att man la ner kronan. Det var ju, man la ner mellan- och högstadie. 1-3 är väl kvar där fortfarande.
1: Ja, just det. Sen, om vi pratar lite grann om måltider idag. Som jag förstår, det är väl ingen skola som har lagat egen, utan det är ju väl i de här centralköken nu som man har byggt ett på Överby, och när man har renoverat det på
0: Hojum.
1: Hojum det, ja. Hur ser det ut? Man kör ut varme grejer, sen värmer man en gång till, misstänker jag, ute i skolor och sådär då, eller?
0: Ja, det, viss mat varmhålls, men sedan så är det ju saker och ting som måste värmas på. Nu är jag inte så insatt i skolmaten, så jag ska inte säga vad de gör. Jag har bara varit på invigningen på Hojum, och det är väldigt, väldigt fint centralkök. Och sen ska de ju då börja med lite beredskapshantering av mat också, med frystorkat och sånt där.
1: Ja, just det. Hur är det? När man är pensionär, kan man beställa mat där också ifrån? Så här kylmat eller vad det nu är då? Men,
3: nej.
1: Eller är det bara ifrån den här, ja, en affär som man kan via den här plattan beställa på då, eller?
0: Du kan ju beställa mat från flera olika. Det är flera butiker som har catering.
1: Ja.
0: Sedan så finns det väl ett önskemål att man skulle vilja kunna beställa även från centralköken då, men
1: ja, just det.
0: De har väl kanske inte resurser att göra de små förpackningarna på samma sätt och okay. Hantera det. Det är ganska många portioner om dagen som de gör det.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, spännande. Hur är det stöd till dem som behöver extra stöd? När jag var liten så kallade man för klinik, obsklass eller kliniker och sådär. Men hur är det? Jag vet ju, det har ju med ekonomin att göra och sådär. Hur ligger vi till budgetmässigt så? Är det ansträngt läge eller finns det? Hur skulle ni Sverigedemokraterna vill ha framåt liksom, om ni fick bestämma så?
2: Ja, man kan säga att det är extremt ansträngt läge, det. För det finns inte resurser.
1: Okay.
2: Jag har varit i kontakt med flera vårdnadshavare då, föräldrar. Ja. Som säger att de barnen får inte det stöd de är berättigade till. Och rektorer, de vet ju om det, men de har ju sin budget att gå efter. Så, så tyvärr så räcker det inte till. Sen har vi det här med, vi har ju en anpassad grundskola också, den ligger också på Sylte då.
1: Ja.
2: Och den eleverna, de går ju upp där med, om man säger så. Vi är uppe i 110 cirka, och så där har vi ett antal som har som har problem, och så, om man säger så. Och det kostar ju pengar det med naturligtvis. Så det är många som ska ha ett av budgeten och sen så.
1: Hur skulle ni Sverigedemokraterna vilja se framåt? Hur ska man jobba med skolor och sådär liksom?
2: Ja, det kan jag säga direkt alltså. Finger vi mer information i nämnden? För den utredningen som kom fram till det är att vi i nämnden, vi har inte fått reda på någonting, om någonting så gott som. Vi måste hela tiden fråga oss fram.
1: Aha.
2: Har vi fått information hela tiden, fortlöpande, från rektorer till exempel, till nämnden, eller på något sätt, eller från förvaltningen. Och så hade vi vetat vad som har pågått och vad som pågår. Men det har ju varit så tyst. Så vi bara väntar, men det kommer nu, enligt mina senaste utredningar, att vi kommer att få vara med i mer tyngre beslut, om man säger så.
1: Ja,
2: och även andra förvaltningar kommer jobba över gränserna, om man säger så.
1: Ja.
2: Så det kommer, jag tror det kommer bli bra nu. Jag tror faktiskt det.
1: Ja, ja, men det är bra. Det är bra.
0: Det påtalades väl från den här utredningen och i den rapporten som är skriven, att det har varit en tystnadskultur som inte har varit riktigt hälsosam. Och det har ju gjort att vi nu har bland annat statsdirektören som leder ett förändringsarbete inom skolan och förvaltningen. Och jag hoppas att det ska ge resultat, självklart, för det är ju många barn som får illa utav att det är stökigt i skolan, det är mobbing, det är mycket som förekommer. Och vi la ju förra året en motion om att vi ville ha en mobbingsamordnare för att stärka de här barnen, hjälpa barnen att de ska kunna gå till skolan och känna sig trygga. Det ska finnas en handlingsprogram för de här som är utsatta, att de känner att de är trygga i skolan. Tyvärr så sågade ju hela kommunfullmäktige det här förslaget. Senare så fick vi igenom en motion om droghundar, och där man alltså ska polisanmäla alla brott. Den har tyvärr förvaltningen trollat bort genom att säga att rektorerna får själva välja om de vill använda droghundar i skolan och om de har pengar i sin budget för det. Och sen sa de också att de tänker inte anmäla klotter på bänkar. Och i min värld så är det lite grann att förlöjliga de problem som är. För jag menar, vi tittar på Benjamin till exempel, som har varit uppe i TTELA, som har varit mobbad i 4 år. Och så säger man att det finns handlingsplaner. Ja, om man inte får en handlingsplan att komma i verkstad på 4 år, då är det någonting som är fel. Det finns andra barn som tar livet av sig. Jag har haft själv kontakt med Suicide Zero. Och nu pratar man att ungefär 45 barn varje år i skolåldern tar livet av sig. 150 000 barn varje år, eller varje månad, går till skolan med en klump i magen. Vi har nu föreslagit en trygghetssamordnare istället, som ska stå på barnen och föräldrarnas sida, och givetvis även lärarna som behöver stöd. Och den ska vara frikopplad då från förvaltningen. Men de ska se till att det händer saker, att det blir verkstad utav det. Och det roliga är, eller roligt och roligt, det är väl tråkigt att det ska behövas egentligen. Men Friends kom ut med en rapport nyligen där man vill ha en elevombudsman i varje kommun. Och det, när man läser den så ser man att det här är nästan som jag kunde tro att det var vårt eget förslag på detta. Och det är tyvärr så att mobbingen och det här ställer till det för väldigt många barn. Vi har 10-åriga flickor som inte vågar gå till skolan. Och så ska det inte vara. Vi ska ha en skola där alla barn kan gå till skolan och vara trygga.
1: Mm. Vi har ju ni har fått vart musik nu, och vilken låt har ni varit nu? Det är ju med Dolly Parton och Kenny Rogers, va? Och vad heter låten?
3: Det var, den heter Islands in the Stream, och det var jag som valde den, för jag tycker den är jättefin.
1: Vi lyssnar på
3: den. Så nu rockar vi loss.

0: Ja, det var bland annat Dolly Parton som vi lyssnade på tillsammans med någon kollega där också. Nu har vi kommit till jobb helt enkelt. Vad tycker ni i Sverigedemokraterna? Hur ska vi... Vi har ganska mycket företag, jag vet det, men hur kan man göra så att vi får mer industri hit och även privata företag och sådär? Vad tycker ni som parti liksom?
1: Ja, jobb. Vi ska inte skapa jobben, för det finns de som är mycket bättre på det än politiker. Men däremot så kan vi hjälpa till med att skapa förutsättningar för att företag vill komma hit. Och det är ju bland annat att vi har mark där man kan etablera sig. Att vi har en energi som man kan utveckla sina företag. Vi vet ju att det är många kommuner idag som alltså får neka företag att komma till deras kommun. För att de har inte möjlighet att ge dem den energi de behöver. Och vi slår i taket på vissa områden i stan i alla fall, och vi kommer väl att behöva mer energi även i Trollhättan om vi ska etablera fler, och speciellt om det blir lite tyngre industrier. Sedan måste det finnas bostäder som är attraktiva för människor att flytta till Trollhättan, och då är det attraktiva bostadsområden, och vi har haft väldigt, väldigt lite av villatomter under många år. Vi har haft en tomtkö som har varit jättestor. Vi har idag väldigt mycket planerade detaljplanerade områden för flerbostadsområden. Men det saknas fortfarande då villaområden. Det kommer några stycken nya områden, men det tar lite tid där. Sedan är det ju kommunikationer givetvis, att vi har en bra infrastruktur med vägar, järnvägar, att vi har skolor som är bra. Högskolan Väst är ett alldeles utmärkt sätt att få kvalificerad arbetskraft i stan. Sen gäller det bara att försöka behålla dem i stan så att de vill stanna och jobba här och bli en del av Trollhättan. Men sen handlar det ju om väldigt mycket att få den arbetskraften som finns, att få den utbildad till det som företag behöver. Och då kan det ju vara så att man behöver ha mera typ industriskolor, mera praktiska utbildningar, för där är ju också brist idag. Vi har ju haft och har ju fortfarande bra verksamheter på till exempel GKN, och där de flesta som gått den utbildningen faktiskt får jobb efteråt, och det är ju jättebra, men det behövs nog kanske mer sånt, och det vi behöver profilera Trollhättan som en bra stad att bo och leva i, och då finns det vissa saker som vi kanske måste se till, att vi, det här med tryggheten som har varit lite diskuterat i några år, med vi har ju haft några områden som inte har varit så väldigt trivsamma kanske, och nu har det blivit bättre enligt de undersökningar som finns, men det finns fortfarande mycket att jobba på där. Vi jobbar ju mycket med trygghetsskapande åtgärder i stan. Alltså belysningar, vi försöker göra parker och sånt mera öppna och där folk ska vistas mer. Vi behöver göra centrum en plats där man kan få folk att vistas ännu mer. Och då kanske vi inte ska ta bort så mycket parkeringar i stan som vi gör, utan att det finns möjligheter att få en plats och parkera så man kan handla i stan. Annars åker folk ut till Överby och handlar. Vi har också turistsäsong som kommer. Och finns det inte parkeringar så får vi inte turisterna att stanna och gå och äta en bit mat eller handla i våra centrumbutiker heller. Så det är väldigt viktigt att vi får en attraktiv stadskärna med trivsamma miljöer där folk vill vistas. Sen görs det mycket trevligt på somrarna i Trollhättan. med musik lite överallt, och vi har väldigt många fina uteserveringar och allting sånt här. Men man kan alltid bli bättre på allting.
0: Jag har en fråga. Du sa bostäder, så här. Får ni uppgifter på hur många som är på kö? Ni vet ju inte kanske om privata, men på Eidar till exempel, det är lång kö just nu på Eidar som ni ser att oj, vi kanske behöver bygga mer, eller hur?
1: Ja, Eidar har väl ett antal lediga lägenheter idag. Okay. Sen är det ju så här, du kan ju ha brist oavsett om du har lediga lägenheter, för att lägenheterna är inte på den plats där du vill bo.
0: Nej.
1: Nu byggs det ju på Vårvik äntligen ett bostadshus som Eidar faktiskt då ska ha. Och det kan ju börja, och att Vårvik blir ett nytt attraktivt område, för jag tror det går att göra jätteattraktivt på Vårvik. Skulle man få byggnader som hamnar mer kanske åt den klassiska arkitekturen, så tror jag att man skulle kunna stärka det området jättemycket, för det har en historia av gammal klassisk arkitektur med de byggnader som är kvar. Och det är ett område som andas kulturhistoria i Trollhättan, verkligen. Så att det är ett område. Jag har ju en vision hur jag skulle vilja se det, men det är inte jag som ska bygga, som sagt.
0: Nej.
1: Men sen har vi väldigt mycket planerade områden för byggnation. Jag tror vi har detaljplaner som är, ja, det är över 2500 bostäder.
0: Okay.
1: Så vi har väldigt mycket, men det är bildasidorna som saknas.
0: Ja, just det. Hur är det med tomter? Så här? För kommunen har ju så stor yta de har, liksom. Men det finns fortfarande mark som man skulle kunna fixa villor på. Eller är det infrastrukturen som saknas där? Eller vad,
1: Det, alltså, vi, Trollhättans kommun har mark. Och det finns mark även i tätorterna utanför Trollhättan som går att utveckla.
0: Ja.
1: Och det finns i de översiktsplaner som vi håller på att titta på nu, så finns det områden där man vill kunna expandera även ute på landsbygden. Men som sagt, vad vi har även här i stan, och det har väl inte varit prioriterat kanske på samma sätt med villabyggnation, för jag tror vi har nog legat på mellan 400 och 500 i tomtkö under många år. Men det ska ju vara i lägen som är attraktiva, och markkostnaden har ju också farit iväg, så det blir ju dyrt totalt i och med att det är höga markkostnader. Och det blir ju i och med att man förtätar, så går ju markpriserna upp. Och sen finns ju de som vill att vi ska förtäta, och där har jag väl en annan åsikt kanske.
0: Mm.
1: Jag vill ha mera gröna ytor emellan husen, så man kan gå ut även när man blir gammal och sätta sig på en bänk och under några träd och må på gott.
0: Du pratade lite grann om säkerhet eller trygghet och sådär. Jag har hört, det var en tjänsteman, har ni inte ett ställe som man släcker, man har lite belysning och sen när man går så tänds det upp, men jag har inte förstått vart den befinner sig, den sträckan, eller är det vid Kronogården på det stället?
1: Där finns ett testområde, och nu kommer jag inte ihåg exakt, men det finns på något mer ställe, jag tror om det är uppe på andra sidan älven, är på västra sidan älven.
0: Okay.
1: Det är en cykelväg, och där har man den här smarta belysningar, om man får säga så, att man dämpar ner belysningen när det inte är någon där, men den aktiveras när man utav rörelsevakter då, när man kommer och går eller cyklar där, och så tänder det upp.
0: Skulle ni vilja ha mer sådana grejer? Nu förstår jag, det är en kostnad, det är inte så billigt, men om man ändå ska bygga nytt och ändå ska sätta dem i stolpar, då, hur mycket extra skulle det kosta att ha en så här rörelsevakt där, eller?
1: Ja, det är nog inte rörelsevakten som är den dyra biten, utan
0: okay.
1: Vi har ju fattat ett beslut för ett och ett halvt år sedan någonting, om att byta ut alla belysningar i Trollhättan till LED-belysningar, och det håller man ju på, och det är klart, det är inte billigt, men samtidigt så är det en energibesparing. Så avbetalningstiden på det där innan det når en break-even är faktiskt inte så lång, 6 år eller någonting sånt där, om man beräknat det till. Och då har man ju också väldigt mycket mindre underhållsintervall på den här belysningen. Så ja, det är nog ganska smart grej. Och tack vare LED:en och de här nya teknikerna som kommer med smarta belysningar, så kan vi göra mer sån här smart belysning, alltså som tänder och släcker på ett helt annat sätt än tidigare. Och de drar inte alls den energi som de gamla lamporna gjorde.
0: Och hur, det var när otryggt i en park där, har kommunen varit och lättat upp lite grann buskar och så här, som man inte kan gömma sig bakom, eller är det fortfarande ett jobb som ni ser att de skulle kunna vidareutveckla så, eller?
1: Det måste göras mer, för det finns fortfarande områden som känns otrygga och som i de här trygghetsundersökningarna får en sämre värdering. Hjortmosseparken har ju varit en sån. Och det är klart, belysning och buskar som inte går att gömma sig är ju viktigt för tryggheten. Och tryggheten måste vi ju värna för att folk ska våga röra sig ute. Mm. Och det är ju inte minst viktigt för de äldre som idag känner en otrygghet och vistas ute på kvällar och eller till och med på dagar ibland. Och det görs en hel del. Och sen så har man ju också satt upp på flera ställen övervakningskameror för att kunna få en bättre säkerhet på vissa områden då, som har varit känns otrygga.
0: Mm. Ni andra, har ni någonting att lägga till där på det gäller jobb eller infrastrukturen vi har pratat om lite grann där?
2: Nej, jag tycker väl egentligen att Tony har fått med det mesta där, för att jag tror ju att det här med skola, förskola, att det är bra. Att folk liksom, där i Trollhättan där har de bra skolor och där trivs personalen och där är man trygg och så. Då tror jag att folk tänker, ja men då kan jag chansa att flytta dit. Men får man höra att nej men det är inget vidare, då tror jag inte att man gör det oavsett hur bra jobbet är. Jag vet ju folk som bor här i Trollhättan som faktiskt skickar sina barn till Göteborg. De sitter på tåget till Göteborg för att de tycker inte att det är tillräckligt bra. Och med det sagt så är det inte liksom att jag klankar ner på skolan, men det är så pass viktigt för människor att barnen har det bra i skolan. Och det tror jag är en del i det här att få företag att komma hit och kunna locka folk och följa med företag till exempel. Så det tror jag nog att vi får försöka så gott vi kan göra det som Tony sa.
0: Men hur är det? Ni är ju politiker då. Visst, det är ju stora frågor. Hur får ni reda på saker i nämnden så att ni kan liksom lägga förslag och sådär? Eller är det, ja, ibland får man ju det på efterhand sådär då. Det är klart, tjänstemän kanske inte kan berätta varenda detalj om man har köpt en penna och grejer. Men får ni reda på ganska bra hur det fungerar i nämnderna så, eller?
3: Ja, jag kan ta det inom skolan då jag pratar ju nästan om tystnadskulturen, så är det alltså. Vi får reda på när folk har slutat kanske, möjligtvis, eller genom tillsättning av en ny rektor till exempel, eller den rektors flytt som har varit. Det har varit en ganska stor flytt av rektorer på olika sätt, men vi får inte reda på varför de slutar. Nej. Jag har ställt den frågan många gånger, men sekretess eller andra orsaker som vi inte kan gå in på, men det visar sig att det var inte riktigt det, utan de har helt enkelt jagat bort dem på ett fint sätt. Det är ju beklagligt.
0: Ja.
1: Sen tror jag ju att företagsetableringar är ju ofta ett litet hemlighetsmakeri också. Så att det förekommer nog samtal som inte vi får, men sedan får vi, beroende på vad vi sitter i för olika nämnder eller utskott, så får vi en del information om företag som är på väg att göra saker och ting. Det har ju varit väldigt mycket på gamla Saab-fabriken. Och där är ju vissa saker på gång. Sen hoppas vi ju då att de här ska bli verklighet och att det ska bli verksamheter som kommer stånd till gang. Det finns andra saker som man vill etablera i Trollhättan, men det är också, då kräver det kanske att man får bidrag från EU och sådana saker. Tyvärr så är det väldigt mycket bidragsjobb som tack vare gröna omställningar och sånt här, som är, ja, man vet inte om det blir bidrag eller inte, och då kan man inte sätta igång det, va. Men det finns några ljuspunkter som vi har fått reda på. Sen kan man ju inte alltid berätta om allting heller då, tyvärr.
0: Nej. Man kan väl säga, det var ju givetvis tråkigt att Saab försvann, men samtidigt nu i efterhand, lokalerna står ju där, så att infrastrukturen finns ju. Det är ju bara att se till att hyra ut. Det är väl det jobbet som är det stora i princip.
1: Tyvärr är nog väldigt många av lokalerna slitna, så det kräver en hel del jobb för att ställa i ordning dem. Och sen ska de ju alltid anpassas till den verksamhet som ska bedrivas där. Ja.
0: Är det ni som äger lokaler, eller är det en privat som äger
1: det? Vad heter det? Stellan någonting?
3: Ja,
1: nu,
3: Svante.
1: Ja, Svante är det, ja.
0: Nu är det privat,
1: ja,
0: alltså.
1: Ja, det är privat.
0: Okej.
1: Okay. Så att sen har ju kommunen en del mark där uppe som ligger under detaljplanering idag också.
0: Ja, just det.
1: För nya etablering.
0: Ja. Ja, men det är bra, det är bra. Vi ska ta nästa låt här. Och vem är det som önskar den?
1: Ja.
0: Ted Gärdestad.
1: Den får vi skylla på Erland.
0: Ja. Himlen är oskyldig blå. Vi tar och lyssnar på den. Varsågod. Mm.

0: Himlen är oskyldigt blå som vi spelar just nu. Och vi sitter här med Sverigedemokraterna och vi har kommit fram till åldringsvården här. Och om vi pratar åldringsvård till att börja med då. Hur ser Sverigedemokraternas idé ut framåt? Hur är kön dit? För ska man bygga ut eller har vi för mycket platser? Eller hur ligger vi till just nu?
1: Jag vet inte exakt eftersom jag inte sitter i den nämnden.
0: Nej.
1: Men jag tror inte att det är sådana jättekö. Men det är bara vad jag tror, så ja. Lita inte på det. Men våran äldreomsorg, om vi hade fått bestämma, så hade den varit helt annorlunda mot vad den är idag. För som vi ser det så är det toppstyrt på ett vis som inte är bra för varken de äldre, alltså våra omsorgstagare, eller för personalen. Utan man måste låta personalen planera och vara med och bestämma mycket mer än vad man gör idag. Sen har man det ju väldigt jobbigt tack vare att vi har många som är väldigt språksvaga. Och det blir svårt och tungt för dem som ska göra deras jobb när de inte liksom förstår helt enkelt vad de ska göra. Och det gör ju det orimligt jobbigt för den personalen som får ta ansvar. Så i våran äldreomsorg där ska alla klara svenska språket i tal och skrift. Det är ett minimikrav. För det har blivit så fruktansvärt jobbigt för personalen. Det får vi ju höra väldigt ofta hur det är. Och det är inte schysst mot dem som man har anställt heller. Att man liksom ger folk, tänker jag då, utan att veta att du ska få ett jobb. Ja, det är klart. Jag vill gärna jobba. Men de kan inte språket. Nej, det ordnar sig ändå. Alltså, man blir ju lurad till någonting. Och för uppenbarligen så vill ju folk arbeta. Men hur ska de kunna klara sin arbetsuppgift? Och det kan inte vara roligt att sitta eller komma till jobbet varje dag och veta att många saker missar jag för jag förstår inte vad vårdtagaren vill ha hjälp med. Så det här blir ju liksom moment 22 på något vis. Så språket är jätteviktigt. Och sen handlar det ju om att lämplighet måste man ju också se till. Det handlar ju inte bara om att byta blöjor, mata och bädda och så här. Utan man måste ju ha en viss empati. Och har man inte det, då kan man ju inte ge den omvårdnaden. För vi går ju in i folks hem, även om de bor på ett äldreboende. Så är det ju deras hem. Och kommer vi instövlandes där och inte har någon som helst empati, utan bara gör jobbet så att säga, rent praktiskt, och så går ut igen. Det är inte värdigt. Det är absolut inte värdigt. Man tog ifrån personalen möjligheten med det här med schema 2019, i början på 2019, och då blev det central schemaläggning. Och det säger ju sig självt att det sitter folk på kommunhuset och ska tala om vart folket ska vara. Det funkar ju inte riktigt så. En platschef vet ju, och personalen på en enhet vet ju hur Agda mår idag. Vad Agda ska göra imorgon. Och att allt som händer i den här gruppen människor som man ska ta hand om, det vet ju personalen på plats. De kan sätta sina egna scheman. Då får de det till att fungera. När jag själv jobbade inom vården så hade vi fast schema. Och det tyckte ju jag var bra, men det är inte säkert det passar alla. Men då visste man när man skulle jobba. Man kunde gå en kurs. Man kunde bestämma träff med någon. Det kan inte personalen idag. De kan ju knappt ens få en tandläkartid, för de vet inte om de ska jobba eller inte. Alltså det är helt orimligt det här. Och det som jag sörjer väldigt mycket när det gäller äldreomsorgen i Trollhättan, det är att Moderaterna faktiskt stred för att ta bort den centrala schemaläggningen så länge de satt i opposition. Men sen blev det tyst. Och det är jag jättebesviken på. Väldigt, väldigt besviken på. Det har bara fått rulla på och det blir inte bättre. Och det kommer inte att bli bättre för den personalen som vet hur det ska skötas. Sköter det. Vi måste lita på dem. Sen kan vi inte ha så att chefer inte är på en arbetsplats mer än ett år. Ett och ett halvt. När jag började inom kommunen satt jag i omsorgsnämnden. Då ringde jag runt till olika boenden och frågade hur länge de hade haft sin chef. Ja, ett år. Ett och ett halvt år. Det var någon som hade haft chefen i två år. Men så såg det ut på alla ställen utom på ett ställe. På ett ställe hade de haft samma chef i 12 år. Och då tog jag upp det i nämnden och frågade: har ni tagit reda på vad den här chefen gör på sitt jobb som gör att hon trivs och arbetskamraterna, de som jobbar där, trivs i 12 år när vi har ett snitt på 9-10 månader eller ett år? Det där måste man titta på. Man kan inte bara liksom låta det gå. Och sen ska de få känna maten, alltså i våran äldreomsorg, även LSS, i all omsorg, så ska de få känna när maten lagas. Alltså det är ju då många gamla, de, eller äldre ska jag säga då, gamla ska jag tillhör dem ju själv snart, eller ja, det är jag ju. Men sluta alltså äta. Det är inte gott. De är inte sugna. De får en tallrik framför sig. De har inte fått suttit och funderat: vad luktar det här? Vad får vi idag? Prata med grannen liksom. Vad tror du det blir idag? Jo, men jag kommer ihåg att det var fisk. Ja, men det är det nog. Alltså, då blir man hungrig när man känner maten lagas. Men när det bara kommer en tallrik och ställs framför dig, då är det, alltså, det är ju det höjdpunkten på dagen. Att få äta. Det borde det vara i alla fall. Men nej, så tror jag inte att det ser ut, tyvärr. Kylda matlådor hade vi ju ett bra tag. Jag tror att det är kvar fortfarande delvis. Jag vet inte. Men det är riktigt tråkigt. Nu är det förvaring i min värld. Äldreomsorgen är förvaring.
0: Hur skulle ni vilja ha det framöver alltså? Om ni fick egen majoritet och ja, var den som bestämde?
1: Då skulle vi prioritera. För jag tror att vi kan prioritera ganska mycket. Det finns många saker som vi gör. Fråga mig inte vad det är. För det blir väldigt kontroversiellt. Så det tänker jag inte svara på just nu. Men det finns mycket saker vi kan prioritera och så kan vi lägga de pengarna på det, men vi kan organisera om det. Vi kan göra så att det blir som det var förr. Alltså att jobba på ett före detta, det hette ju ålderdomshem på den tiden. Lagade de mat där? Alltså det var samma personal år ut och år in. Kom det in någon ny som skulle jobba där så togs den om hand och fick lära sig i lugn och ro. Det är så det ska vara. Det ska inte vara så att folk stannar i 2 veckor, 3 veckor och så här får de till nästa ställe. Och nu ska de ju gå. De har ju övertalig tid nu med den här schemaläggningen. Då ska de hoppa från ställe till ställe. Och det kan inte vara schysst att hamna på ett ställe där jag inte har en aning om hur de här som bor på det här stället, hur de vill ha det. Jag känner inte personalen och jag känner inte de boende, men jag ska ändå göra ett bra jobb. Så nej, det finns mycket. Riv ner, bygg nytt.
2: Det du var inne på det, Marie, med språket, det är ju jätteviktigt även för de äldre, för ofta så hör de inte så bra. Och om man då inte har ett språk som är lätt att förstå, så blir det ju ännu sämre för de gamla. Och sen är det ju också så här, det här att man ska vårda så länge i hemmet, det skapar ju också en väldigt stor ensamhet för de äldre. Många gamla har inte mer än ett antal besök per dag och inte så långa besök heller. Däremellan så sitter man själv och man ska sitta själv och äta. Och det vet man ju hur roligt det är att sitta och äta själv. Och du känner inte, som du säger, men maten är lagad. Du har inte känt dofterna utav maten. Du har ingen att prata med när du sitter och äter eller delar ett vanligt middagssamtal. Jag kommer ihåg, jag lyssnade på tv-program för några år sedan. Det var en äldre kvinna uppe i Stockholm. Hon var 92 år och sånt där. Hon sa: jag känner mig som ett fängelse i mitt eget hem. Jag är så pass pigg fortfarande att jag skulle vilja kunna gå ut och gå på en konsert någon gång. Men alla mina vänner är borta. Och jag vågar inte gå själv. Och det hade man haft de här ålderdomshemmen, så kanske det hade funnits någon annan där som också hade varit i samma situation. Som säger: jag följer med. Och så hade man kunnat få bort mycket av ensamheten. För jag tror att ensamheten är en av de värsta fienderna som gamla har idag.
1: Tror jag med.
0: Ja,
3: lite märkligt. Jag pratade just om ålderdomshemmet när jag var 15 år och besökte en äldre man i Nossebro som jag bodde där. Han satt på ålderdomshemmet. Han var runt 70 år. Och han satt där och gjorde en fågelholk. Han var väldigt glad. Alltså. Han visade upp vad jag gjorde och så vidare. Han gick runt där och så vidare. Och då hamnade han där. Och jag frågade, varför är du här igen? Du är ju frisk. Nej, jag var ensam så jag ansökte. Så fick jag plats här så. Och det var ju fantastiskt. Nu finns ju inte de hemma här. Utan kommer du på något hem eller något, då är du nästan till dement. Och så. Mm,
2: tack. Ja, just det du säger med dement. Det har ju gjorts utredningar på hur gamla mår och hur man upplever saker och ting om man kan bo i en mera trädgårdsanpassad miljö. Mm. Alltså man bor i kanske markplan eller möjligtvis på andra våningen så att man har en möjlighet att komma ut och sitta i en trädgård, sitta vid ett litet bord tillsammans med andra och ta en kopp kaffe, ha lite blommor på ett bord och plocka lite bär eller någonting sånt där. Och det är ju ofta då även de som är dementa mår bättre utav detta, för det är ju saker och ting som man kommer ihåg kanske från barndomen som väcker de här minnena och som gör att man mår bättre. Och det finns ju som sagt för utredningar som visar på att det boendet är väldigt, väldigt mycket mera värdigt för de gamla att få. Istället för att vi nu bygger åldringsvård som är på 6, 7, 8 våningar upp i ett höghus. Det är en reflektion man kan göra, hur vi hanterar gamla. Mm.
4: Åldringsvård, ja det är ju de här hemmen som jag tänkte på att säga. Men sen, man har ju innan man kommer på hem, för det, jag tror det är en liten kö dit faktiskt, så man får ju hjälp, man har ju hemhjälp då som det heter då, och det är givetvis lite billigare för kommunen givetvis, men hur fungerar det tycker ni det, att man får hjälp i hemmet då, och då är det ju, då kommer det oftast med cykel då, och sen är de där i, jag tror de har 14 minuter på sig. Då ska de hinna värma mikron och sen ja, ska de iväg sen.
2: Det är väl det där som du pratar om.
4: Schemat.
2: Ja. Och de som har absolut bäst kunskap om hur mycket tid du behöver sätta hos en person. Det är ju de som jobbar med dem. Och då bör de... För de gamla har ju dagsform de också. Alltså den här veckan så har inte Britta mått så bra. Utan hon behöver ha lite mera hjälp. Och då kan man göra det om man är nära och kan prata med sin chef om hur ska vi planera tiden. Sedan så måste man nog fundera på effektiviteten. För att det man får reda på när man pratar med de som jobbar där, det är att väldigt, väldigt mycket tid går åt att transportera sig mellan de här som ska ha hjälp. Nu har man ju också flyttat bemanning från Sjuntorp till exempel till Sylte är det väl, ja. Och det gör ju att de får ju ännu längre tid för att ställa in sig hos en vårdtagare i Sjuntorp då. Och sen måste man ju, ja, man hör ju vissa saker, man skickar folk från som är upphärad till Sjuntorp för att besöka och en från Sjuntorp och skicka till upphärad. Ja. Det är sånt som man har fått hört när man pratar med personal då. Och det låter ju inte jättesmart. Så det finns nog en del som man kan göra utan att man ska inte behöva springa fortare, men man kanske kan jobba lite smartare och man kanske kan planera verksamheten lite bättre om man är planerar ute på enheterna.
4: Mm. Vi ska gå in på LSS. Jag vet att det är inte bara de gamla som... Men hur är LSS-en här i stan? Jag vet de har olika boende, vet jag. Ett i Sylte och ett i... Ja, på olika ställen har de sådana här boende.
1: Ja, jag är inte så insatt i hur många som finns, men jag vet ju det här på Sylte nu som ska stängas. Det är ju jättetråkigt alltså att det blev på det viset som det blev, alltså för att det, en av de boende ringer till mig en till två gånger i veckan. Vart ska jag ta vägen? Jag har bott här i 20 år. Hur kan de göra så här? Jag vet ju inte hur mycket information han har fått. Det kan jag ju inte svara på. Men han säger själv att han inte har fått så mycket information. Men det spelar ingen roll. Man har låtit de här lägenheterna förfalla och inte gjort någonting åt dem. Man tog ju över dem efter landstinget då, har jag hört. Och jag tror faktiskt att det är så. Men ibland så tycker jag att det verkar som att man fattar beslut och inte tänker på att det är människor bakom besluten. Vad händer med en grupp människor som har bott tillsammans så här många år? De har visserligen egna lägenheter, men de är en grupp. De är ju en typ av en familj. Det är deras familj. Och nu vet de inte vart de ska ta vägen. Alltså det gör ont i mitt hjärta när man gör så. Jag tycker inte det är respektfullt. Annars så har jag väl inte så... Vi har ju haft lite turbulens i LSS i Trollhättan, men vad jag har hört så har det lugnat ner sig. Vissa personer klarar vi inte av att ta hand om helt enkelt, för det är för svår problematik, så då köper vi ju platser där det finns folk som klarar av det. Men sen är det ju återigen det här med att man, ja, helt krasst plockar folk ifrån gatan för att fylla tjänster, och det är inte bra. Det är aldrig bra. Utan man måste se till att ha utbildad personal, och då får man ta hand. Ja, helt krasst plockar folk ifrån gatan för att fylla tjänster, och det är inte bra. Det är aldrig bra. Utan man måste se till att ha

0: område så är det outforskat, och då, blir, då skapar man en oro hos dessa människor. Och som sagt var, många kommer också splittras. Mm. Nu får vi några stycken nya LSS-boenden. Och som säger det att det ska inte vara någon brist på platser enligt den informationen vi fick.
1: Men det är en annan typ av boenden.
0: Mm, det är en annan typ av boenden, helt klart.
1: Så det är inte riktigt, här är satellitlägenheter. Mm. Så det är något helt annat. De har ju var sin egen lägenhet, ett eget krypin. Sen finns det en lägenhet i trappuppgången dit man går och träffas, där personalen är.
2: Okay.
1: Så tryggheten ligger i det. De bor själva, de sköter sig själva. Men hur blir det nu när det inte finns någon satellitlägenhet att gå till? Alltså någon personal att gå till. Utan de måste ringa eller larma, vad vet jag. Jag tror att det är många sådana frågor. Och det känns inte okej att göra så här. Jag tycker inte det. Då hade man fått förbereda sig och skaffa något liknande i Eidars lägenheter, i Eidars trappuppgång, och fixat så att de kunde flytta till. Mm. Där de kunde följas åt. Personalen har ju jobbat i jättemånga år på det boendet. Så personalen tillhör ju familjen också. Men vad händer nu? Jo, personalen kommer ju att splittras också och hamna lite här och där. De klarar sig, det är jag helt övertygad om. Men de här andra, de boende där, det här tycker jag är riktigt, riktigt bedrövligt.
2: Mm. Sen har vi den sista som är det. Det har ju inte med åldringsvård att göra, men jag tror vi har två boende när det gäller hemlöshet då. En för manliga och en för de kvinnliga som kan bo då, som idag är lägenheter helt enkelt. Hur ser ni på det? Har vi nog med platser? Eller? Det var ett som ska byta område, tror jag. För man får ett nytt boende på något annat ställe, då, tror jag.
0: Ja, det finns ju det som har varit uppe på Hedeäng som är ganska nedgånget. Och det är väl Göteborgs stadsmission, tror jag, som hämtar vid kommunhuset varje dag och kör dit och så kör tillbaka till stan på morgonen. Och de gör ju ett jättebra jobb. Och det är väl tyvärr så att det finns ju tragiska öden hos många människor som skulle säkert behöva ha en annan tillvaro än den de har. Det kan vara utav olika saker, missbruk, det kan vara annat som ställer till det. Det finns även de som inte har några missbruksproblem. Det fanns en herre här i stan som jag pratade med honom senast i vintras. Där han satt i Betterbacks park på nätterna ofta. Jag var där och jag hade med mig någonting, fika och sånt där ibland. Och han hade inga missbruksproblem. Han var lite sårad utav samhället, om vi säger så. Och ville ha en rättvisa som han inte upplevde att han fick. Och han hade förlorat en del. Han hade haft bostad och sånt där och förlorat detta. Han var lite styrnackad och jag sa till honom, du kanske måste bjuda till lite själv också. Och jag pratade faktiskt med både Eidar och några andra bostadsbolag i stan och de lovade att hjälpa honom om han bara kom dit. Och det fanns en bostad på Övre Drottninggatan och jag sa det, gå dit och prata med dem och så kan du få den. Och det skulle han ju göra. Och sen vet jag inte, för jag har inte träffat honom sen och han finns inte kvar i Betterbacks park i alla fall. Och jag har inte sett honom sen. Men det finns andra personer som har ett tråkigt liv, förmodar jag. De kanske trivs med det till viss del, men för friheten. Men jag tror ändå inte att man vill leva så. Det tror jag inte.
2: Nej. Hur ser ni, hur kan man jobba framåt med de här grejerna? Det är ju givetvis förlänga det avtalet som man har inte matmissionen heter det, utan det är ju
0: statsmissionen
2: just det.
0: Ja, man behöver nog hitta

0: sätt. Det finns ju en del sådana här frivilliga organisationer. I Stockholm finns ju Vid din sida till exempel, och det är väl bara synd att det ska behövas. Borde ju ha ett samhälle som kan hjälpa mer och få dessa människor att få tak över huvudet och mat och sånt här. Sen kan man ju absolut ställa krav på att det ska vara nyktert och det ska vara allt möjligt sånt här. Det är inget problem som jag ser det, va? Men det väl känns lite skämmigt när man inte kan, utan att det ska vara bara på frivillighetsbasis, tycker jag.
1: Mm. Men där vill jag flika in. Vi har en fantastisk förvaltning när det gäller arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättan. Fantastisk personal som gör allt de kan för just de här personerna. Alltså, de vänder ut och in på sig och de är så respektfulla. Så jag måste säga att jag tycker att Trollhättan är nog en väldigt bra stad att vara hemlös i. Alltså, det låter ju inte klokt, men jag tror att vi är det. En av de bättre, för de går in med själ och hjärta för att göra det allra bästa, både hjälp till självhjälp och det som är. I alla fall så är det min uppfattning, och det är väl ingen som vill vara hemlös, det tror jag inte. Men samtidigt så är frågan, vad klarar man av? Klarar man inte av att ha en lägenhet, ja, då gör man inte det. Men de försöker, de ger aldrig upp. De ger aldrig upp på någon någonsin, utan de gör allt de bara kan för att driva på, hjälpa till utan att hjälpa för mycket, för det kan man också göra. Man kan hjälpa för mycket och då blir det inte bra det heller. Så där är jag väldigt trygg i våran förvaltning faktiskt. Väldigt, väldigt trygg. En stjärna till dem.
2: Mm. Och med det ska vi ta nästa låt här. Bon Jovi är det.
0: Ja.
2: Och vad heter låten?
0: Bed of Roses. Nu fanns det ju ingen med blåklint som vi gärna... Eller blå... bättre. Blåsippa.
2: Ja.
0: Det hade vi, men vi får låtsas att det är en blåsippa han sjunger.
2: Nej, jag var ensam. Vi lyssnar på det. Varsågod.

0: Ja, det var Bon Jovi som vi lyssnade på. Och nu har vi kommit till, vi sitter här med Sverigedemokraterna, och nu har vi kommit till fritid och grejer. Jag vet ju att politiker har ju inte annan fritid, men däremot har de ju fritidsgårdar bland annat, och ja, en tre. Om vi börjar med de yngre först, för det är alltid roligt, det är ju våran framtid så. Hur ser det ut med våra fritidsgårdar och grejer, och även en tre? Vad tycker ni om det liksom?
1: Jag
2: har
1: dåligt insatt i det.
2: Ja, nu skulle vi egentligen haft Tom här, för han är ju den som sitter och håller på med de här sakerna.
0: Ja.
2: Vi har ju byggt några nya fritidsgårdar. Den senaste nu är ju i Sjuntorp.
0: Ja, just det, just det.
2: Som, den ska vara klar om inte allt för lång tid. Om det är inbyggning i höst, eller tror jag.
0: Ja, ja.
2: Och den har man ju tänkt då att man ska kunna ha lite uppdelad verksamhet i. Att när det inte är fritidsgård så ska man kunna, till exempel PRO, kunna vara det. Har det sagts i alla fall.
0: Ja.
2: Det är ju ett sätt att nyttja lokalerna på ett effektivare sätt. Och det är väl inte så dumt.
0: Jättebra.
2: Och den är ju efterläktad i Sjönta, för det de hade i under skolan och simhallen där, det var ju inte bra, varken ur säkerhetssynpunkt, om det skulle hända någonting med brand eller någonting sånt. Utrymningsvägarna var inte bra. Det var ganska undermåliga lokaler. Och här är ju väldigt mycket ungdomar som gläder sig åt detta nu. Jag har ju pratat med flera stycken. Jag har ju träffat de här EPA-ungdomarna där nere ett antal gånger. Och det är jättehärliga,
0: ja,
2: killar och tjejer. Så att visst, där det är ett behov där. Och sedan så har vi väl haft ungdomsgårdar, men det har varit lite problem, självklart. Det har varit lite med droger och sådana saker, och det är inte bra. Polisen säger ju det med att de hittar ju en del när de är ute, och det hittar de även på skolorna tyvärr. Jag pratade med polis för en lördag här för, vad är det, 14 dagar sedan. De kom till oss på stan och nämnde ju det att varje vecka så hittar man droger då. Och det är sånt som vi inte vill se där. Fritidsgårdarna ska ju vara för att ungdomar ska kunna umgås och ha trevligt. Och sedan så ska ju, ja, överhuvudtaget föreningslivet vara till de föreningar som gör bra jobb. Och det har väl varit kanske lite eftersatt med kontroll hur pengar används. Och det vill vi ju att det ska rådas bot mot. Och det har ju även våra lekmannarevisorer påpekat för kultur- och fritidsförvaltningen, att det har varit en dålig kontroll. Och skattemyndigheter, ekobrottsmyndigheter har ju gått ut med en checklista som säger de här sakerna bör man skicka in uppgifter på, och så att man kan veta, stämmer medlemsantal, stämmer de pengar man får. Man behöver kanske samköra vid saker och ting, så att, för man får ju inte söka bidrag för samma sak flera gånger, men idag finns det ingen samkörning, så du kan söka bidrag både kommunalt, regionalt och på riks, samt i fonder och stiftelser för samma sak. Det har varit lite otydligt med vem som är huvudmannansvarig på vissa ställen, och det är inte bra. Sen ska man veta att de här många föreningar gör ett jättejobb. Och det är otroligt mycket volontärstimmar som läggs ner utav engagerade människor. Och det är ju fantastiskt. Föreningslivet är jätteviktigt. Och dels för att engagera ungdomar och hålla dem borta från en del skrot. Men vi måste också se till att de är rena, att det inte blir rekryteringsbaser för kriminell verksamhet och sånt där. Så ja, kanske det är lite tråkigt att säga det, men det behöver vara lite mer kontroll, så att de föreningar som verkligen gör bra jobb kan säkerställa att de får de pengar de behöver.
0: Hur är det med idrottsföreningar? Vi har ju både skidor och allt vad som finns då, och även gymnastik och jag vet inte allt som finns där. Men hur ser den är det lätt att få tid i våra gymnastikhallar så, eller får ni någon input på sådana grejer eller?
2: Det har väl varit önskemål om att få mera hallar. Vissa av de gymnastikhallar som vi har är lite slitna, självklart. Det underhållet på våra lokaler och verksamheter har varit eftersatt, och det vet vi också om, och det är någonting som man diskuterar just nu, hur man ska komma till rätta med. Man bygger ju en ny anläggning uppe på i Skogshöjden, uppe vid den idrottsfotboll, vad heter de där som håller till där uppe? Fotboll är inte min grej. Jag var med skridsko, jag var en sån där fan de polare, vet du.
0: Ja.
2: Åkte skridsko själv när jag var ung, så att, och där är också ett problem på ishallen, för att det är svårt för både föreningar och allmänhet att få tider, för det är väldigt uppbundet med de lag som ska träna där uppe och sånt där. Så det är klart, sen kan man inte göra allting. Mm. För allting kostar ju väldigt mycket pengar. Det finns ju nu att man tittar på en Edsborg, en utveckling uppe på Edsborg exempelvis. Det kanske kan finnas fler alternativ att titta på, samverkan mellan kommuner och sånt där, jag vet inte, för att hålla nere kostnader och kunna bygga de anläggningar som kanske blir ännu bättre och flexiblare då för användningen.
0: Hur är det med det föreningsbidrag som man oftast får då, om man nu är registrerat och godkänt allting? Räknas det upp, eller har det varit stilla ett tag nu, eller hur fungerar det med sådana grejer?
2: Det ska jag inte uttala mig om, för det kan jag inte.
0: Nej, okay.
2: Jag vet bara att Tom, som är, han är ju gammal musiker själv, han är bekymrad över att det inte finns någon blås sektion på N3. Han skulle vilja se mer orkesterverksamhet än vad det som är. Det är många ungdomar som tycker om att spela, men det som Tom har brunnit för i alla tider när han var verksam lärare och sånt där, den saknar han idag, för den finns inte.
0: Ja, just det. Jag har inte hört att ni har någon sån här blås i pentre. Det enda blås jag känt till, det är missionskyrkan har en sån här musikkår som de har blås, vet jag, på en annat ställe.
2: Ja, de här musikkårerna är ju i princip borta som fanns förr, va? Mm. För då hade vi ju på Svenska Flaggans dag, så gick de ju och spelade på gatorna i stan, och det var ju flera olika musikkårer. Jag har ju inte gått med i de tågen, och jag spelar själv inte, tyvärr.
0: Nej.
2: Det är den enda människor jag är avundsjuk på, som är de som kan spela. För de kan glädja sig själv, och de kan ha roligt själva.
0: Okej, ska vi ta nästa låt kanske här? Och det är Backstreet Boys. Vem var det som önskade den?
3: Det var jag som ville ha den.
0: Vi tar och lyssnar på den. Varsågod.

0: Ja, jag sätter här. Vi har spelat Backstreet Boys och nu sätter jag med Sverigedemokraterna och vi kommer att gå in på en fråga, integration. Vad tycker ni om det? Hur ska man jobba framåt nu med det i Trollhättan här då?
1: Ska man säga det, integrationen är svår. Man har ju gjort en massa olika saker, men det krävs ju att de som ska integreras också vill själva. Och då är ju grunden, det är ju att man lär sig ett språk, man ser till att man kan bli anställningsbar. Är man då kommer man in i samhället på ett helt annat sätt. Så att det går ju inte bara att så här, vi ska fixa det här åt dig, utan det finns ju ett eget ansvar också. Och jag ser som att grunden är ju mycket, som sagt, av språk. Och det är tyvärr så att man kanske har gått för länge i Sverige utan att de här kraven har ställts på att du ska gå färdigt din SFI. Det har ju, som du nämnde, Erland, så har det ju varit väldigt hög frånvaro på SFI i Värnsborg, och därför har man flyttat den till Trollhättan här. Det är väl kanske lite vårt fel att det inte blir bra. Eller det är säkert mycket vårt fel.
2: Ja, jag tror att det är systemets fel att det blev som det blev. För jag tror att hade man varit mer förberedd och haft ett bättre tänk när man tar emot människor från andra länder och inte placerar dem på ett och samma ställe i stan, utan att man sprider ut dem så de hamnar bland medborgarna, så tror jag att det blir lättare. För jag förstår att, alltså, skulle jag flytta till Saudiarabien och jag visste att det fanns ett svenskt område, då skulle jag också flytta dit. Absolut, jag har full förståelse för det. Däremot så tänker jag att när man kommer till Sverige eller till vilket ett nytt land och man ska bo där, då har man ju, som Tony säger, ett eget ansvar. Men man måste ju få lite hjälp, och med hjälp så kommer också krav. Att liksom lite motprestationer. Vi gör det här så blir det så här. Men det verkar som att det inte har funnits några krav överhuvudtaget. När vi har människor som har bott här i 20-30 år och fortfarande ska ha tolk, då är ju någonting allvarligt fel. Vi har barn som är omhändertagna utav socialförvaltningen då, och bor i familjehem, som inte kan prata med sina föräldrar. Därför att föräldrarna kan inte svenska, men barnen bor i svenska familjer, så de pratar bara svenska. De får tolk när de ska prata med sina barn. Alltså, ni hör ju, det är ju inte klokt. Hur har vi hamnat här? Och jag tror inte att det är invandrarnas fel. Absolut inte. Utan jag tror att det är systemet som var helt galet. Vi var inte mogna för det här. Att ta emot så här många människor. Och då blev det att det blev för många på samma ställe. Och det är inte lätt att göra någonting åt det nu. Vi kan inte gå och tala om för folk att du får inte bo här längre, utan du ska flytta till Tomtebo och så ska du bo där. Så kan man inte göra. Så att det är svårt. Hur ska vi motivera folk att vilja komma in i det svenska samhället? Och hur ska vi få oss svenskar att välkomna folk? För det tror jag också, det är mycket rädsla och det som är skumt och lite annorlunda, det undviker man. Men jag vet att, jag kommer inte ihåg vad kommunen hette, men det var en liten kommun som tog emot då under flyktingkrisen. De hade tänkt ut något riktigt bra. Där var det så att familjer fick anmäla sig till sitt intresse att vara liksom lite, vad ska man kalla det för, mentorfamilj för de här som kom, nya. Ja, hjälpa dem att handla diskmedel, alltså det handlar i affären. Och det skulle vara så roligt om man fick reda, om jag bara kunde komma ihåg det, så man kunde få reda på hur gick det där. För den varianten tror jag, men det kom så otroligt många under en period så det fanns inte en chans. Och då blev det som det blev, tyvärr.
0: Ja,
3: jag sitter med i skolan och I och med bussningen så flyttades ju elever mellan skolorna så att säga då, och så de har ju gått, de går ju upp till trean då på Kronan och sen ska de ju då bussas upp då till de fem mottagande skolor och bland annat tre skolor som jag varit i kontakt med, de får elever som verkligen kan läsa eller skriva. Och de kan så gott som ett antal ingen svenska alls. Och utan att på något sätt att lärarna får reda på detta. Utan nu kommer de här. Nu står de där plötsligt. Och de ska ta hand om dem utan extra personal. Och föräldrar till de här ordinarie barnen, om man får säga så, de är helt frustrerade. De kan inte fatta hur det kan fungera alltså. Men personalen vänder sig till sin rektorerna. Vi är tvungna att ta emot dem. Det är en kompakt tystnad. Vi får inte reda på någonting i nämnden. Det är ju väldansmärkt. Jag tog ändå uppe på förra nämndmötet och förra angående detta. Men jag fick ju nästan bara en svepande tystnad bara. Så bara en sån sak. Det är just tystnaden om vad som händer. Och vi vet ju heller inte vad föräldrarna, har de något språk? Går de på SFI? Det kanske är analfabeter? Ingenting. Total tystnad. Tyvärr.
0: Man kan väl tycka att rektorn borde väl begära lite mer pengar och så kan man anställa mer folk. För det är klart, en ensam lärare med 30 barn, han kan inte punktmarkera fem stycken, för då släpper man ju 25 stycken där.
3: Men rektorer är ofta ganska hårt styrda. Och har man då kanske en verksamhetschef och så vidare som är ganska bestämd mot rektorer, och det har ju varit så under många år sedan. Jag har ju varit med i närmare 10 år, så har ju sett hur det har sjunkit så att säga. Och hur rektorer har tassat runt då. Och då håller man gärna en god min uppåt. Och även mot sin personal bara. Men resultatet kommer ju. Det visar ju sig då. När resultatet sjunker bland annat då. Bland annat på Skogshöjden som det gjorde då. Och där barn mår illa helt enkelt. För att ens gå till skolan. Utan föräldrar får helt enkelt följa med dem. Dag efter dag till skolan. Och alltså ta ledigt från sitt jobb för att följa sina 10-åringar till skolan. Då har det gått ganska långt, väldigt långt. Mm.
1: Sen har vi ju haft det som har varit i media senaste tiden, till exempel med Ströms slott, där man har haft jag vet inte om man ska kalla det för ett integrationsprojekt, om att man passar varandras barn. De här barnen, för det första har de bedrivits i lokaler som kanske inte varit jättelämpade. Det har varit högt upp i hyresfastigheter. Och då är det ju inte lätt att om det skulle hända någonting och få ut alla barn på en gång. Det har ju påtalats under de åren från förvaltningen där man har sagt att det brister i sådana saker. Det har också brustit i svenskkunskaper, och det har påtalats, och det har gjorts vitesförelägganden och sånt där. Nu tog ju Göteborg sin hand ifrån Strömslott och tas upp avtalet. Uddevalla har väl gjort likadant. Nu tittar både Trollhättan och Vänersborg på hur man ska hantera det här. De här barnen som är där, de har faktiskt inget språk. De kan lite ord på engelska som de har lärt sig från de här paddorna som de får sitta och hålla på med. Men de kan inte hemspråket, de kan inte svenska. För de umgås inte på det viset med någon. Och det har väl inte varit jättelyckat, de här projekten. Och det har kostat skattebetalarna mycket pengar, och det drabbar de här barnen på ett sätt som, när de kommer till vanliga skolan sen, så har de inget språk med sig. Det är inga bra integrationsåtgärder som har gjorts då.
3: Jag har varit med nu i närmare 10 år, och redan då så var det ett suckande när Strömslott kom upp på tapeten då 2017. Och där det var varit flera år innan. Man har fått sina 4 månader, 3 månader, annars blir det vite och så vidare. Putsa till fasaden lite med någonting och så vidare, så får de hålla på lite till och så vidare. På den tiden så kanske det var 60, 70, 80 barn. Sen var jag uppe i 290 barn tror jag, och vände. Alltså 290 barn som inte har gått i någon ordinarie förskola, som kommer ut sen, som du sa då Tony, kanske utan språk. Jag vet inte hur man ska äta med kniv och gaffel. De kan inte stå i kö. Det finns, jag frågar min skolchef då på den tiden, Per heter han, vet jag i alla fall. Och han var väldigt bestämd vad resultatet var utav de här barnen. Det var fruktansvärt så. Men det är klart, man går ut gärna på dem här. Det är så ändå så att det är som en slags integrationsprojekt. Mammorna har ju jobb. De är borta från arbetsmarknaden och det är jättebra. Då slipper vi ha dem. Så de kanske var upp till 40-50 stycken när det var som värst. Som mest då. Nu är vi nere kanske runt 10-tal mammor, kanske 8-10 stycken. Men vi hoppas att det kommer att stängas ner snarast då. I och med att både Uddevalla då och Vänersborg kollade på detta, men de verkar vara lite före oss. Vi är lite släpande efter, men har vi tur så stängs det ner och så får de gå riktig förskola och så vidare, och det kommer gagna både barnen och mammorna då, och bland annat då, som då får chans att lära sig svenska också. För många kan ju inte det. Men det kommer även gynna hela kommunen, alltså hela förvaltningen, och både utbildning och ASN kan jag garantera.
1: Det kommer väl att gagna skolresultaten framåt sen i alla fall. Ja. Mm. Jag tror jag såg, om man googlar på det här, så från 2009, som jag tror var det startåret Strömslott började, till 2022, så har Trollhättan och Vänersborg lagt ungefär 220 miljoner kronor på detta. De senaste 3 åren så har vi lagt 15-16 miljoner kronor i Trollhättan. Och frågan är det väl använda pengar? Är det rätt att göra så? Eller hade det varit mycket bättre att de här barnen hade fått en annan förskoleverksamhet där de hade fått mera pedagogisk undervisning och sånt där.
4: Mm. Det gäller ju som politiker att ta sitt ansvar, och det är därför det är viktigt att vara med det. Vad tyckte du säger?
3: Han riktade in sig på invandrarkvinnor då, och han riktade in sig mot bidragen, för det är ju faktiskt det han är mest intresserad utav. Han får ju bidrag från kommunen eller Försäkringskassan och så vidare. Kanske från staten. Så han får ju slant därifrån. Så får han naturligtvis den ordinarie slanten ifrån kommunen då. Så han har ju en ekonomisk fördel egentligen mot andra förskoleverksamheter och så vidare. Sen har ju barnen då, de är ju där gratis, det kostar inte dem någonting och så vidare, och det är ju också en fördel då egentligen så sett, medan på andra ställen får man kanske betala 1200 kronor för en månad cirka, så det är många fördelar med just hans verksamhet då, alltså, men med väldigt dåligt resultat. Det kan jag har varit med i 10 år, jag har sett alla de här uppföljningar och tillslag som de har gjort. Så, och det har inte varit imponerande kanske direkt.
4: Mm. Vi går vidare och då har jag vi har ju pratat om lite grann om miljö och grejer, och det har ju både med parker och allt möjligt, grönområden helt enkelt i kommunen. Hur ser den verksamheten ut då? Har vi bra grönområden i Trollhättan här och så?
1: Ja, vi har ju flera, men samtidigt så pågår det då en förtätning som man vill göra. Och jag är inte för förtätningen, och det är ju flera olika orsaker. Dels så har det ju med att vi hårdgör fler ytor som gör att vi måste transportera bort vatten, regnvatten och sånt. Det lagrar mera värme. Och jag skulle vilja se att vi har mera gröna områden runt våra bostäder. Jag tänker på mig själv, när man blir gammal och kanske inte orkar gå med sin rollator så långt, så vill man kanske ändå komma ut och sätta sig i en liten park på en soffa och sitta och mata duvor eller vad man nu vill göra då. Och sen så skapar ju de här träden en kylande effekt. Det kan skilja ganska många grader genom att, om man sitter under träd eller om man är mot en hårdgjord yta. Man pratar ju om det här 10-minuters-staden, 15-minuters-staden. Men ja, vad är det för livsmiljö vi vill skapa? Jag vill ju alltså se mera grönska runt omkring oss. Det finns platser där man har gjort de här sakerna. Man rev till exempel stadsdelar i Paris, som Le Plessis, Robinson, där man rev och byggde nytt på klassisk arkitektur. Folk bor kvar där som bodde där tidigare, men en helt annan alltså känsla att bo. Folk är stolta över sina bostadsområden, och det finns väl ingen som blir jättestolt över vissa av dagens byggnader som man undrar ju om de här personerna hade en traumatisk upplevelse med Lego när de var små. För det är mera klossar som man bara staplar på varandra, och det ser bedrövligt ut. Sen sätter man på en liten fågelholk runt några fönster för att det ska se lustigt ut. Det är inga vackra byggnader enligt mitt sätt att se det. Men det går att skapa det här, och det går att skapa miljöer som blir trivsamma och där folk vill bo, med att få lite mer parker. Vi har jättefina lekparker i Trollhättan. Och det har vi fått utmärkelse för, att vi verkligen har gjort de här, och det är ju jätteroligt. Sedan kanske vi behöver stärka lekplatserna i våra tätorter utanför Trollhättan, så att trollorter. De lekplatserna är kanske inte alltid lika roliga då. Här har vi väldigt mycket fina temalekplatser som sagt, och det är väl jättekul.
4: Mm. Aerospit, vem var det som önskade det?
1: Det var jag.
4: Vi tar och lyssnar på det. Varsågod.
1: Ja, tack.

0: Ja, det var Aerosmith vi lyssnade på, och vi har Sverigedemokraterna framför oss, och nu har vi kommit till slutet faktiskt. Så jag ska bara höra att sista fråga, om ditt parti fick över 50, ni är egen som styr det här i alla fall, har majoriteten i alla fall, hur skulle ni vilja se, hur driver vi Trollhättan framåt så där? Och då börjar vi med dig här.
1: Oj, ja, jag fick ju inte med det förut, men jag har saknat något väldigt mycket i alla de nämnder. Jag sitter i ganska många olika nämnder. Men det jag saknar, det är det här med föräldraransvar. Jag känner att det har suddats ut, och jag skulle vilja att Trollhättan blev en stad där föräldrarna är engagerade i sina barn, och att föräldrarna lär känna varandra, och att man kan säga till grannens unge, så där får man inte göra. Och man kan berömma grannens unge och försöka, och så som det var förr. Där måste jag säga, det var bättre förr, när föräldrarna tog lite mer ansvar över sina barn. För jag tycker det, jag vet inte om detta är något med partiet att göra, men jag kommer säga det i alla fall. Jag tycker att det är lite tråkigt att vi till varje pris ska lämna barnen på förskola i 15 timmar, absolut. Det är nästan ett måste, oavsett om barnen passar där eller inte. Man ska kunna välja det, att ha barnen hemma. Och varför kan man inte låta syskon vara tillsammans hemma med mamma istället för att skicka iväg de äldre syskonen till förskolan medan man tar hand om bebisen? Då kanske man har skaffat sig för många barn, inte vet jag. Men familjen, jag vill att Trollhättan ska bli en stad för familjer, där familjer trivs och mår bra och umgås med varandra och tar hand om varandra. Och att vi tar hand om de gamla. Vi behöver få ihop lite mer där gamla och unga möts. Någonstans måste vi försöka ordna mötesplatser där gamla och unga möts. För det kan bli väldigt trevligt faktiskt. Det tror jag på. Jag röstar på det.
0: Ja, och då tar vi nästa person.
2: Tack. Ja, jag hoppas ju att, om man får säga så, att de här partipiskan som verkar ha infunnit sig i många partier, att den löses upp på något sätt. Att de börjar tänka med hjärtat, politiker, istället för hela tiden gå styrnackat mot oss till exempel. Och att tystnadskulturen börjar luckras upp, och det hoppas jag verkligen, för den tystnaden som var då, som började komma då, och den började jag redan för 8-10 år sedan då, som ledde då till att bland annat skolor får illa, barn får illa, kränkningar, mobbningar och så vidare. Att det uppdagas på och att vi får den uppsträckning eller uppräckning utav skolan som behövs. Och det var ju faktiskt inte varken Sylte eller Stavreskolan som var först ut att gå i sank, om man säger så. För det var faktiskt Lilla Velandaskolan. Jag bor själv 50 meter ifrån skolan. Jag vet själv när min pojk växte upp där, hur bra det var. Fantastiskt bra. Hon kände lärarna och allt detta. Men det var den skolan som på något sätt skulle testas med en ny rektor för cirka 5 år sedan. Och det redan samma dag, då började jag. Personal skulle bort. De som inte var behöriga skulle bort naturligtvis. Föräldrar får illa. Barn får naturligtvis illa. Barn, de sprang hem och undrade, vem, pappa, mamma, vem är det som är vuxen? Är det vi som är vuxen och de är barn? De visste varken ut eller in. Rektorn körde på i sin stil naturligtvis, lyssnade varken åt höger eller vänster. Det tog bara ett halvår, sen så var det ett antal personal som hade slutat. Det blev två olika läger som det var i Sylte sen då, mellan lärarna, vilket inte gav något stadga till eleverna. Många grät. De gjorde anmälan uppåt till förvaltningen. Inga kommentarer, vi har fullt förtroende för rektorn. Fullt förtroende för rektorn, gång på gång. Rektorn pinnar på som vanligt, utan ånger eller någonting. Sen kommer skolavslutningen 22. Vad hände då? Ja, det blev ingen skolavslutning i kyrkan. Nej, nej. Det blev på skolgården. Utan föräldrar. Föräldrar fick stå med en bit bort. Utan det var bara barnen som fick sjunga sina visor. Hon hade bestämt att ja, alla är ju inte kristna som hon sa. Och då tog man bort skolavslutningen som har varit då i Gärdams kyrka i alla dess år. Även för min pojk då. Han började där 96. Så det var där det började. Och det är beklagligt att vi i nämnden, jag satt ju själv med i nämnden då, inte fick reda på, inte ett ord. Fältarna var där och rapporterade. De såg hur barnen mådde illa och så vidare. De rapporterade till förvaltningen. Ner till oss kom det inte i nämnden. Inte ett ord. Och så höll det på. Tills det gick överstyr då. Så att hon fick sluta. Ett och ett halvt år senare. Men då hade redan 2022. Halva klassen av femmorna slutat. Och flyttat bland annat till Sjuntorp. För de ville inte vara med om det sista året i Vetlanda. För då de hamnade på Sylteskolan. För det var där hon hamnade sen. Rektorn. Som även fick sparken från Sylte. Men det tog ytterligare ett och ett halvt år cirka. Det var den historien om Vetlanda skolan. Så jag ber om ursäkt till eleverna där. Personalen. Men kärlek till vårdnadshavarna. Vilket helvete de har det. Det var det. Tack.
3: Ja, 50%. Det vore något det.
0: Ja.
3: Då skulle vi inte behöva strida för att få något gehör. Vi skulle inte behöva att de inte vill prata med oss. Utan då kunde vi ju göra våra grejer. Och, vi kan ju titta på vad vi har satt upp för olika saker. Vi vill ju ha en tryggare skola för alla barn. Man ska kunna gå till skolan och inte vara rädd. Man ska inte ha en klump i magen. Vi ska ha elever som inte behöver ta livet av sig för att man mår dåligt. Det är fruktansvärt. Vi har föräldrar som är jätteoroliga för att barnen är i skolan. Vi har lärare som inte mår bra. Så tillsammans för en tryggare skola, det är en grej. Det förekommer en hel del fusk i vårt samhälle. Att vi ser till att vi har uppföljning på hur våra pengar hanteras. Att det finns korskörningar. Nu pågår det ju ett arbete till exempel med att titta över assistansföretag. Uppe på regeringen, och det kommer en utredning som ska vara klar i början på nästa år där man ska titta på korskörningar för att man ska kunna stävja det här med fusket, för det är jättesvårt. Alltså, skattemyndigheter och ekobrott säger att kommuner har ingen egen möjlighet att kontrollera sånt här med de upplägg som företagen har idag. Man hade ju gjort en undersökning på företag som startades från 22 hit och man hittade kriminella personer i 70% av företagen. Det håller inte. Pengarna ska gå till att värna välfärden och rättvisan i samhället. Då får vi också råd med en äldrevård som är värd namnet. Där vi kan ha de äldre i en miljö där man kan få en känsla av att få ta del av naturen utanför, inte sitta i ett fyrkantigt rum, sterilt rum med massa vårdutrustning runt omkring sig bara, utan man ska kunna umgås med varandra, man ska kunna kanske sitta och laga mat som du sa förut, Marie, och känna doften av mat. Prata med folk, få bort ensamheten för de gamla. Det vore underbart att kunna få. Och den ska finnas i den omgivning där du har varit, haft ditt liv. Du ska inte behöva flytta därifrån för att du blir gammal. Utan du ska kunna bo kvar, för det är där du har de vänner som du har kvar. Du kanske har möjligheter att få fler besök utav någon. Du kanske, om du är tillräckligt pigg, så kan du gå hem och besöka någon. Det skapar lite mera värdighet, för om du har de vänner som du har kvar, du kanske har möjligheter att få fler besök utav någon. Du kanske, om du är tillräckligt pigg, så kan du gå hem och besöka någon.

0: finns det en liten firma, elfirma, som gör jobb där. Anställer han en, ja, då har det ökat med 100%. Där har vi en möjligt och fin tillväxt. Vi kan ha gårdsförsäljningar, vi kan få mindre jordbruk att växa och fungera, och där vi får mer av en självhushållning i Sverige som vi saknar idag. Vi har alldeles för lite självhushållning. Så en levande landsbygd, den ska alltså utvecklas. Och som sagt var, den tryggare skolan är jätteviktig. Och för alla de här grejerna så är det ju ordning och reda i skola, i våra verksamheter. Vi politiker ska granskas, vi ska granska de verksamheter vi gör. Driver vi det på rätt sätt? Gör vi rätt saker för pengarna? Tar vi ansvar för skattebetalarnas pengar? För det är, har vi inte de här möjligheterna, så finns heller ingen som vill betala de här skatterna. Det ska kännas som att man får någonting för sina pengar också. Man får säga som Leif Östling, vad fan får jag för mina pengar, va? Men det ligger väldigt mycket i det. Och pengar ska användas på rätt sätt till rätt saker. Och därför hoppas jag att vi får stöd. Vi kommer inte få 50%, men vi kanske kan få lite gehör för de tankar och idéer vi har. Och ju fler som röstar på oss, ju större möjligheter har vi att påverka även de andra partierna. Så rösta på oss, så ska vi försöka göra vad vi kan i alla fall. Tack så mycket.
1: Mm. Och jag ska tacka Sverigedemokraterna att det är möjligt att komma hit faktiskt. Och vi avslutar med, vad är det vi kör det sista där?
0: Nu är det ju så här, vi har ju en partiledare som heter Jimmy Åkesson. Och han är ju också musiker. Och alltså måste vi, där han är med och spelar också.
1: Mm. Och vi avslutar med, tack så mycket.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

한 보사. 여리스글레 새띤 물물 올바리카 그란 섬유 날 홍단 사레 이그레스 리가단 섬유.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: klockan 19 på dag. Allt ut i Margretelund.
1: Välkomna åter till det 20:e Radio Trollhättan-programmet Kung Niklas. Jag ser på Svenska Akademins utveckling som att den är på väg åt rätt håll, men det vet de bara själva. Önskar spela Trivial Pursuit med den nyutropade ständiga sekreteraren Ingrid Karlberg. Hon har även fått en ny ledamot som heter Anna Berg Hallberg. Hon har stol nummer 20 i poet. Jag ringde och gratulerade henne på akademins telefonnummer samma dag hon tillträdde, men hon verkade ha i svala eller obefintliga känslor för denna studion hittills.
2: Ja, nu var det ju ett tag sedan du var här, Niklas. Det var i början på året, va? I
1: 12 februari.
2: Ja, det är här pris som du säger det. Mycket, alltså. Det var en som tillträdde det, ja. Ständiga sekreteraren det, ja.
1: Just det, hon efterträdde en mansman som inte var alltför sympatisk den 21... Den 23 december 2021, nu hemma hos han senast, han sa du är inte min vän, nej, du får du skylla dig själv, tyckte jag. Kort därefter så stupade FNs prästjagare i fred, Boutros Ghali, och även Desmond Tutu, det var de som stupade.
2: Har det hänt något mer med akademin så som du kände? Var det en till som hade tillträtt? Så, va?
1: Jag ringer 2 nya ledamöter nu. Ständig sekreterare Ingrid Karlberg och Anna Hallberg. Men de, ja, man får helt enkelt bli bjuden till Stockholm, och blir man inte det och inget ärende där och inte får jobba eller liknande. Stockholm är en sorglig stad, lika sorglig som Göteborg för mig. En stor arbetsplats som inte vill med väl, känns det som.
2: Vi ska spela lite mer musik här, så kommer vi igen här. Varsågod.

0: Vi har kung Niklas på plats här faktiskt. Och vi har ju pratat om akademin och vad som har hänt där lite grann då. Och nu ska vi gå över och prata lite grann vad har hänt med... Ja, grann. De är ju nästan, de har två hus, tre hus emellan, va? Akademin och kungahuset där, va? Nu bor ju inte kungen där vid slottet då, utan han bor ju på ett annat ställe då. Och även Victoria, jag vet inte exakt, men bor inte i närheten på kungens mark där på något sätt, va?
1: Nej, de är statens fastighetsverk som äger fastigheterna.
0: Ja, just det.
1: De äger då kungliga byggnader, regeringsbyggnader, ambassadbyggnader med mera.
0: Ja, just det, just det.
1: Och så är det även då landställen, typ drottning Höj här i nära Skara.
0: Ja, just det.
1: Ja. Byggnader, regeringsbyggnader, ambassadbyggnader med mera.
0: Ja, just det, just det.
1: Och så är det även då landställen, typ drottning Höj här i nära Skara.
0: Ja, just det. Ja, precis.

0: intensivt kan jag tänka mig då med förberedelse inför konstitution och prata med talman och ledande riksdagspolitiker.
1: Ja, för att när det kommer ett ny regering, man går väl upp till kungen, och jag tror Victoria sitter med där alltså.
0: Det har han gjort så de blir mindre då på 90-talets mitt, och det är då en hedersuppgift, men hon har ingen formell inflytande vad det heter då, utan det är ju då indirekt inflytande med media och annat.
1: Ja, just det. Och då liksom avrapporterar vilka som ska bli minister, tror jag att det är där uppe.
0: Ja, det första de ska göra är ju att undersöka regeringsunderlaget då på talmannens sida.
1: Just det.
0: Och mellan att det är val och att det blir konstitution så blöder nationen. I Danmark ett skräck exempel, det tog 5 månader innan de kunde bilda regering där med den nya danska regeringen. Då han Lars Løkke Rasmussen som var nyckelroll i utrikesminister.
1: Ja, just det. Var det inte någon gång här också som det tog lite tid?
0: Ja, visst, det näst senaste valet var ju komplext.
1: Ja, just det.
0: Det var en Lööf som inte ville samarbeta med vare sig det ena eller andra blocket, utan så den breda mitten fanns, vilket inte existerar.
1: Nej, precis. Ja, det kommer bli spännande nu. Vad är det, 13 eller 14?
0: 13 september 26.
1: Ja, så då den 14, då vet vi ungefär vem som kommer att få uppdraget, misstänker jag i alla fall, men om det inte blir som i Danmark då.
0: Nej, eller som i Sverige 2008 var det.
1: Ja, just det. Jo, just det, vi pratade om Victoria. Har du haft kontakt med det? Ja?
0: Jag har hållit henne i min hand en gång, men det var över 12 år sedan, och hon visar inte några varmare känslor då, bara parallellparadox vad som visas i tv och internet, och det är sorgligt. Mm. Jag har skrivit så här: tjena Victoria, stark monarkin med pågående och tillkommande och samma fördelning till Micke Amatermos Radarssons mord på statsminister Ulf Kristersson och dennes efterträdare. Likt i fullbordare och samma fördelning till Micke Amatermos Radarssons mord på samma statsminister Ola Ullsten och samma statsminister Tobias Fälldin och samma statsminister Olof Palme, Elias och Samabin, statsminister Tage Erlander. Nu kör vi musik.

0: Ja, jag sitter här med Niklas. Och du skulle fortsätta och berätta där.
1: Ja, till tronpresident Victoria har skrivit. Önskar regeringsförklaring 2026 är 1. Lagstadgad fri äganderätt och bostadslagfater med minst en bostadslagfat för varje svensk reglerat SFF jordabalken. 2. Energipolitik som säkerställer kvalitet, ekonomi och leveranssäkerhet. 3. Bygga 223 km sexfilig motorväg med frifart mellan Skultrup och Solna sammanhängande i befintligt nätverk. 4. Försvarsbudget 7,7% av BNP. Och 5. Appanage 377 miljoner SEK i 2014 års basbeloppvärde. Utan dessa basala samhällsfunktioner hjälper det verkligen inte. Vad utbildning som inte leder till jobb, sjukvård och samma bin vårdmoniker, Linnea 5678, är kroniskt illegalt. Bästa hälsningar, Kung Niklas och Sveriges Radio 90,6 MHz Trollhättan. Med mina pågående, ständiga, stående anmodan att komma ut på Sveriges Radio 90,6 MHz Trollhättan tills initiala sändning ges i ett sällskap.

0: Detta är kung Niklas. I somras mellan 11 juli, juni och 19 juli 2026 kan vi njuta av fotbolls-VM i Amerika. Sveriges landslag har inte gjort bra från sig på större delen av 2000-talet. Men när Jon Dahl Tomassons efterträdare tog vid, som också var engelskspråkig, så blev det något bättre. Och åtminstone blev det kvalificering till VM och själva VM mot tre matcher där en match vanns, en spelare förlorades och en spelare oavgjort. Det var 16-dels final, men inget mer. Och så var det även för tyska landslaget när Himmel med Hummel, landslagstränare i Tyskland, slutade.
1: Ja, det var ju väldigt fantastiskt alltså. Men tjejerna gick väl lite längre än killarna, va? Killarna åkte ut först, va? Men tjejerna gick väl vidare, tror jag, gjorde någon enhet där. Men jag är så dålig på fotboll själv faktiskt.
0: Jag är ju damallsvenskan, laget som jag har varit valberedare för, BK Häcken, som även har Sveriges och Europas ledande damlag. Det laget vann i våras EM-guld för första gången. Det blir repris på motståndet Hammarby damer i Svenska cupen, och då vann Hammarby. Då tog jag mig mod till och ringde till kansliet i Stockholm för Hammarby och gratulerade damerna att valberedare Niklas Anders, supporterklubben Getingarna, hyllar Hammarby för deras bragd. Dock är Häckens damer de bästa i Europa efter motståndet mot er också.
1: Vi ska ta och köra lite musik här. Varsågod.

0: Ja, vi är tillbaka här och vi pratar med Niklas. Och vi tänkte prata lite grann. Du hade du varit i kontakt med Must, sa du, eller?
1: Ja, de gör ett stort arbete i tysta. Bjuder inte till med skåpbilar och vad som helst på med dem, men de kanske lyssnar åtminstone. Deras uppgift att göra det dygnet runt varje minut. Och den nuvarande Must-chefen är namnet där, min namn Thomas Nilsson. Tillika namnet med ordföranden i supporterklubben Getingarna som jag tillsatte 2004. Så Trissi Thomas Nilsson och Trissi Anders Svensson, de är fantastiska. Thomas Anders Svensson var fotbollsspelare i Elfsborg på 2000-talets början, lagkapten. Anders Svensson, sekreterare i Rolitska föreningen i Göteborg. Och Anders Svensson, artistnamn av den gamla ÖB:n som var 2000-2003. Och jag har skrivit följande till undertecknaren: det bästa för Sveriges riksdagen, väpnade gren försvarsmakten, är allmän mönstring för herrar och damer födda år 1999-2012. För att bygga gripbara förband i personalförsörjningsbehov. Bästa hälsningar, Kung Niklas av Sveriges Radio 90,6 Trollhättan. Radarsvanstärkade offret av Johan Ivar Strauss 1976 och framåt till söndag 2008.
0: Mm. Jag kan ju förstå att de kanske har svårt att, för de, det är ju precis som de säger, de ska vara lite hemliga så att de, ja, de vill väl inte kommentera så, men de har ett jätteviktigt jobb alltså. Och de var det inte nu för en dag sedan upptäckte de att det var ryssar som var och ja, gjorde spionage här i Sverige på något sätt.
1: Visst är det så, det blir ett mer komplext samhälle och det är då svårt att suga i sig allt. Mm. Allting ska ju lagföras, om det är en rysk skuggflotta som förstör kablar i Östersjön eller om det är flygplanskränkningar över Östersjön framförallt.
0: Ja, så att försvaret och även kustbevakning har ju fått mycket mer att göra nu, för att just nu får de börja försvara med kablar, för det var ju ett par år sedan var det inte en gasledje man helt plötsligt sprängde man år det på något sätt
1: och så. Ja, det är så, det är då konflikter som inte kommer upp i dagar, hemliga operationer både här och där.
0: Ja, och jag tror att det är närmare än vad vi tror, alltså att det händer saker som vi inte, och sen det är klart de här Must och Säpo, de kan ju inte berätta, för att då berättar de hur de upptäcker dem här, så att allt ska vara lite hemligt också, lite grann så.
1: Ja visst, det är så. Det handlar ju om att ha ett kluster så att säga. Är du på nätet så kan du inte dela i vem som helst dina personliga idéer, utan det är ju då alltid konflikter med människor.
0: Ja, precis. Ja, vi får hoppas. Det är viktigt att försvara och att de höjer de här, vad heter det, höjer de här gränserna och bevakar, för att det är viktigt. Om det blir oroligheter så måste vi har möjlighet till att skydda oss själva. Nu har vi gått med i NATO. Det är ju bra, för då hjälper vi varandra och sådär då. Men ja, vi hoppas att det blir
1: NATO
0: bättre.
1: NATO är ingen bankomat längre enligt Pete Hedgett, försvarsministern, efter påtryckan av Trump.
0: Ja.
1: Måste varje land ha sitt eget försvar, sitt eget eller någon annans. Det går att ta sitt eget och samarbeta, men Sverige vill vara bäst i klassen och tror de kan fnaska med vad som helst, och det är åt helvete ibland.
0: Ja, precis. Ja, men det gäller att vara själv. Jag hörde att tyskarna har tydligen investerat väldigt mycket, och Polen bland annat och sådär.
1: Men Polen låg ju i framkant av upprustningen då när Ukraina-krisen var aktuell redan för över 10 år sedan.
0: Ja, precis.
1: Tyskland har ju han fyrer Fredrik Merz, han har suttit nu några 2 år eller liknande. Fredrik Merz borde leverera en skåpbil av modellen 512 Mercedes. I den bästa skåpbilen jag vet. Jag själv önskar att i 34 år utan att ha möjlighet att skaffa. Inte ens när jag hade tillräckligt med pengar fick jag tag i bil, och det har varit en sorg i 34 år.
0: Okej. Ja, för är det kö att få sådana bilar? Eller?
1: Det gäller ju att hitta någon. Det är optimalt om man kan hjälpligt tyska och med sig någon som kan handla med bilar.
0: Ja, just
1: så
0: det.
1: Köper man på plats och sen återförsäljer det till exempel Hamburg eller liknande. Och så kör man hem den genom tullen och taxerar in den då. Då kostar det mindre än om man köper hos en bilhandlare.
0: Ja, just det. För att det är, men då, det är jobbet själv man lägger till. Det är ju det man tjänar pengar på då.
1: Kanske det är en bilhandlare som tar säkert 30-40 000 för att importera en bil. Och det är väntetid och så vidare.
0: Ja, precis.
1: Det är tre stora utbildningar jag skulle behöva. Det är bättre signalistutbildning, i skottskydd för fordon samt fastighetsförvaltning.
0: Mm.
1: Ja. Det fattar inte kompanichefer vad det betyder innan de går åt helvete för dem själva när de inte har den kunskapen, och det är mitt livs stora sorg.
0: Precis. Vi ska gå vidare och spela lite mer musik. Varsågod.

0: Ja, ni lyssnar på Kung Niklas och vi ska gå vidare i det här programmet och vi hade ju, du hade någonting som, var det kungen som hade skrivit eller vem var det som hade?
1: Nej, det är jag som har skrivit till underrättelsetjänsten.
0: Just det, just det.
1: Detta är den radar som stärkade offret 73-10-25 sen hos Färnavind 77-07-12-0021 skärdskapelse klockan 17.30-17.58 lördagen den 6 november 1976 varje minut i vägsände. Själv skapad under radarsvansmordet på terroristen Lyndon Johnson den 23 januari 1973. Utan att erhålla eget apanage så jag kan emottaga, resa med och ta hand om 2012-02-23-0021 på försvars- och säkerhetspolitiskt korrekt riktigt sätt. När Osama vid 1946-04-30-0014 självskapelse 9 augusti 1945 under atombombningen av Japan med terroristen Harry S. Truman när prins Gustav Adolf våldtog prinsessa Sibylla på Kungliga Haga slott. Att er myndighet inte påbjuder hertiginnan Östergötland att vistas i min inarbetade Sveriges Radio 90,6 MHz redaktion är mitt livs stora pågående sorg varje minut. Det är just nu 12 svenska trompetrarnas själar existerar utan att bjuda till är vårt gemensamma realsociala förbannelse när okunniga och kroniskt utpressade svenska kompanichefer tror de kan skrämma med att ha samlag med hertiginnan av Västergötland vilket inte fungerar som praktisk tillämpning när hennes Osama bin 77-07-14-0021 högbidragenhet inte bjuder till mot mig. Ja.
0: Och när skickade du det här? Det var i år eller?
1: Ja, det är en månad sedan drygt.
0: Ja, okej. Okay. Och det är klart då Böström har det upp för process och grejer. Så
1: att... Ja, process. De har inget intresse att hjälpa mig så jävligt är det.
0: Nej, precis, precis.
1: Det är lätt att förstöra med arrangerade trafikolyckor för kompanichefer men att bjuda till att ha då signalistutbildning, fastighetsförvaltning eller just det skottskydd. Det är stora brister i hela försvarsmakten.
0: Mm. Nu håller de på att investera så jag hoppas att det börjar komma pengar mer och mer för det var ju som du sa förut att vi kan inte lita på att USA hela tiden sköter om det här utan...
1: Nej, ni är en gråsosare över moderater som har gjort bort sig. De har trott att det är en evig bankomat och det råder evig fred när de kan säga vad de vill på politisk nivå utan att bjuda till, så är det.
0: Mm. Och det är viktigt att vi sköter våra länder och grejer. Och sen är det ju bra med NATO att det är en samarbete och grejer. Men ja, nu håller alla länder på att bygga upp det här så... Det tar säkert 5-6 år innan de har kapacitet allihop. För även om de beslutar att de ska köpa in en stridsvagn så tar det nästan 5 år och att de spötter ut en stridsvagn så liksom.
1: Visst är det så? Ni är ett vakuum sedan de förra regeringen står försvarsbeslut från 2004 som en katastrof. Mm. En ingenjör Lenny Björklund som avvecklade allting, kustartilleri, infanteri, hemvärn med mera. Det är bara en femtedel en spillra kvar vad det var på millennieskiftet.
0: Ja, och var det inte över 10 år tog de inte in några soldater alls va? Utan då la ner det.
1: Men det är vid fred och det går inte att fnaska för utländska ledare med multikulturalist extremist i vägsände. Det måste politiker inse.
0: Ja. Nu har de ju börjat då, men de har börjat lite, de måste växla upp det, för det...
1: Det finns ju knappt några soldater och det bästa är att allmän mönstring för 2000-talister. Mm. Det är sånt som högkvarteret borde agera för, oavsett vad det blir för politisk ledning, när det är politikers egen säkerhet som står på spel, när de inte... Ja, vet vad de ska säga när de mordhotar sina livvakter tills de inte har något att säga. Jävligt sorgligt.
0: Mm. Och framförallt de politiker, de ska ju jobba för Sverige. Det är ju Sverige de representerar, så att det är viktigt att man liksom...
1: Men så fort riksdagsledamöter blir statsråd så är de trumpeterens partner fientliga. Mm. Genomsyrar hela politiska systemet och ännu värre med journalister och grundskolelärare som tror de kan säga vad de vill och utan att fatta vad de förstör för sig själv.
0: Mm. Och det är ju som du sa förut att det går snabbt att riva ner någonting, men bygga upp det tar det tredubbla tiden liksom.
1: Det fanns en kapten som hette Helm för en drygt 27 år sedan. Han sa det att redan den romerska generalen Caius Gomes sa att när en verksamhet är så bra att den fungerar, då avvecklar man den.
0: Ja.
1: Ja, man kan säga att det är massa verksamheter då, företag, försvarsmakt, föreningar och så vidare och så vidare.
0: Mm. Ja, det är tråkigt, för vi måste ju satsa framåt. Det är det som är viktigt här.
1: Mm.
0: Vi spelar lite musik. Varsågod.

0: Ja, du lyssnar på kung Niklas. Och varsågod Niklas.
1: Ja, jag skrev den 3 augusti 2026. Tjena min dödsledare. 27 års jubileum sen jag sammanstrålade första gången med gamla mustchefen Gunnar Åke Karlsson. Han har gått i pension men har fritidsintresset sina gamla erfarenheter. Mina aktuella spel har jag också skickat till dem och ibland vinner man, men det är inte upp till underrättelsetjänsten och operativen, utan det är upp till de populärerna på planen. Och ytterst är det alltid spelare och idrottstränare som bestämmer hur man ska gå och dagsform och så vidare.
0: Ja. Och vad heter det? Det är ju... Har de svarat på det eller nej?
1: Jag försökte få hjälp av en kommersiell radiostation eller vad de är för något.
0: Ja,
1: i Högsby industriområde. De ligger grannen med Svensk Direktreklam och Sverigedemokraterna.
0: Ja.
1: De har sagt att de kan hjälpa mig att sända radio med just Gunnar Åke Karlsson. Men vill han inte själv så blir det ingenting. Han har väl andra problem än vad jag själv har. Och inte åren kommer, likt de flesta gamla ledarna som är egen tid.
0: Ja, precis, precis.
1: Så det gäller att suga tag i nya riksdagsledamöter eller står nya försvarspolitiker.
0: Ja, precis.
1: I Eko garnison finns det en överstelöjtnant som heter Södermyr. Han borde vara rätt partner. Han borde åtminstone kunna arrangera Trivial Pursuit på mest 3-0. Det är fullt rimligt.
0: Ja.
1: Som man hörde, han skulle ha julbord med reben, tjockskurna reben, potatisallad och turnering i Trivial Pursuit. Vill du betala 400 kronor för en sån turnering? Men då måste ju de bjuda till då, till skillnad då från gamla tröttkörda statsråd, generaler och underrättelsepersonal som går in i väggen när de håller på för länge med sin verksamhet.
0: Ja, precis. Vi går vidare med lite musik. Varsågod.

0: Dette er Kong Niklas. Tjena, hertigen av Östergötland, Victoria. Hur vore det att häva pågående aktuella signalfel på signalfel på signalregimentet 3, outsourcing från surkukeriet? Vistas för mig Kung Niklas i Sveriges Radiohuset, Kungsgatan 25, SC 461 30 Trollhättan, med stående anmodan tills initiala gemensamma sändning ges till 150 000 västsvenska lyssnare. Bästa hälsningar Kung Niklas. Och det blir bara signalfel mellan inbördeskrig mellan fördelningschefer och vapengränschefer när det är så. Bjuder de inte till från Stockholm så gör de själva en ordkött och hindrar de att åka till Stockholm så blir det jordbävning genom över alla under på Brunkebergstor 8, SC 111 52 Stockholm.
1: Vi spelar lite musik på det. Varsågod.

Tjena herr statsråd presschef Schelin. I pågående och tillkommande Osama bin bankdirektör Göran Perssons personliga analoga analsystemhyckleri som kroniskt väntar på jordupplösningsfermeri för adress Brunkebergs torg 8 SC 111 51 Stockholm. När det bildas jordbävning på denna adress med 11,9 på riktigskaran som kroniskt utpressade parallellparoxen till att Kung Niklas och Radio Trollhättan inte erhåller lag fatet i Vagnära slott Turgon samt donationer från tremälningsregimentet Johan Henningkronas minnesfond Pro Partia Elges makra Lindqvist donation samt finansiering från dessa fonder för minst två fabriksnya fordon och märket Mercedes 512 högskobilar som jag kan nyttja med eget vinningsintresse som livskonsumtion.

0: Ja, Thomas, det var nästan en timmes sändning hittills.
1: Ja.
0: Vi börjar närma oss slutet. Jag undrar om det finns någon sponsor. Jag har bara råd att ta mig till studion och sända en gång i halvåret. Så finns det någon sponsor, så hör av oss till Thomas Nilsson på redaktionen Kungsgatan 25, SE 460-30, Trollhättan.
1: Ja, och en timme går ju fantastiskt fort. Jag ska berätta att vi har ju spelat låtar, Mats Rådberg och Plutonen, och sen har vi lyssnat på Arméns visor under 100 år, sång och spel från Mäss och Hed, helt enkelt då, om ni undrar vart musiken kommer ifrån. Och vi sänder på tillstånd av Radioslussen givetvis då. Och jag tackar, när du tänkte nästa gång, för du har som mål cirka 2 program per år så.
0: Ja, nämligen målskiftet, kanske januari 2027.
1: Ja, ja.
0: Sen hoppas jag kan flytta till något bättre ställe. Blir det inte Västergötland så är det Östergötland. Skulle jag jobba åt JAS-fabriken som kontrollant har varit roligt i Linköping. Men ja, äldre får jobb också. Man har varit ringrostig nu i flera år och haft de här svårigheterna jag försöker beskriva, så kanske inte är fabrikschefer som jublar åt mina meriter av idag, men man vet aldrig.
1: Nej, precis. Jag hoppas verkligen att det går bra. Men en timme går ju fantastiskt. Och jag tackar dig, Kung Niklas, att du hade möjlighet att komma.
0: Tack,
1: ner.
0: Tack, studieman alltså. Thomas Nilsson. Nästa gång får vi ha med Jonas Karlsson som ljudtekniker. Vi är mer krångligt att sända nu utan honom. Men...
1: Jajamensan. Och vi avslutar med en låt också från Mäss till Hed. Varsågod. Hej då!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får betala. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen.

0: Men och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolletan lite bättre. Rör

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla. Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
4: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00-20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18-20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Trollhättan. Jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
2: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
2: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolletan lite bättre.
1: Du lyssnar på Radio Trolletan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

afton stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus.

en flicka som stod framför huset och log. Och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

Vem fick skåda ett tråd där en lukt ut av krokodil stod, och där kräftor i drivor låg. Vem fick

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
2: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress. Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
2: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla. Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus, Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

hamn och låt oss dansa här en vals med en rosmarin. Natten är ljuv, lev blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att...
1: Och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14. Onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
4: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00-20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18-20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
2: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
1: Ja, så välkomna att lyssna.
2: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolletan lite bättre.
1: Du lyssnar på Radio Trolletan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

det för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben